څه ضرورت وي چونکی تاسو کو انګریزي طریقه علاج لزینو الته کیږي تاسو په هغه لازمی نه ده بلکې په هومپیتی کې مونږ تاسو ته آگاهی دو ریڈیو په ذریعہ باندې د ریډیو امن په ذریعہ باندې تاسو ته دا آگاهی درکو شیر جی زمونږه د علاج لپاره ضروریات سوي چونکی هومپیتیک علاج په هغه باندې جی انتهایی کم خرچ ده مونږ جی تاسو باندې ګرانډ ټیسټونه نه کوو چې دا ټیسټ کوي یا دا ټیسټ کوي دا ایم آر آی دا مونږ جی صرف او صرف تاسو د تسلی لپاره دا کوو یقینو کوي چې زمونږ کوم طریقې علاج دی هغه جی دا غي انحصار صرف او صرف په علاماتو باندې دی او تاسو د ژوند چې څومره هم ستونزې راغلي دي په کم کم موړ باندې تاسو تکلیفونه هغه مونږ نوټ کوو اکثر ماسک جی د مشورې د پاره د ذهني امراض خلک راځي چې زمونږه کور والا دي یا زمونږه مور ده مورې جی ذهني امراض کې ډاکټر هنیمن صاحب په اپروز نمبر 215 کې 215 کې وایي و چې څومره مو ذهني امراض دي په تعلق ګورې ډېره سخته میډیکل غلطي ده زمونږه شکل مو مونږ ته ذهني مرض وایي کې انزایټي کې ډیپریشن دي کپاغه کې ذهني فیر دي فوبیاز دي نو ګورې دې ټول تعلق امراض سره وي نو مونږ جی خپل اگر باڈی چی کم دن اگر تقسیم گو صرف اور صرف نفسیاتی علاج مانے منگا توجہ ورکو نا پا نفسیاتی پلین مانے چی منگ کمی دوایا نخرون اگر منگل عارضی افاقہ رکھئی اور پا جسمانی پلین مانے پا جسمانی سطح مانے زمنگا چی کم بیماری دا آغا آرست رضا سیوا کی نن سبا پا ذہنی مرضون کی جی ڈپریشن ہو یعنی سیڈنس ہو یا خبگان ہو دا ڈیر پا زور شور سر دے دا غی وجوہات تا سما مقیم بین کردی دی کوری ہوں پی تی کسی بے ڈپریشن ہو زمانگا چکم ریکارڈ دے نیو کم دونیم سبا وجوہات آغا شامل دی سیدہ جی دا نوٹ کئی چی ہوں پی تی دمرا وسیع علم دے چی دی جی ہر سکاور کردی دی چی سمرو مو مسئلی منگتا رازی چونکہ بیرونی دنیا دا دی مانے دیر محنتو نا کردی دی منگتا جی تیارا علوہ ملاو دا او صرف پا آغی مالے دا امن ضرورت دے ورسر ورسر دا عوام و اگاییم ضرورت دے چیر دا صد کا جسما طریقے علاج دے دا کرونک نا کرونک زڑی نا زڑی مسئلی چی سمرو دین پا ہوں پی تی کی دا آغی علاج موجود دے گوری جی پا ہومیوپیتی کی کچرے ہو تو ڈپریشن مریض راشی نو دا آغا تشخیص آغا منگا پا کم ذریعہ مانے پا کم بنیاد مانے آغا کو لکا پا 249 چکا منگ سرا نوٹی ڈو وجوہات تھی نو دا آغی پلٹریشن آغا منگا سنگا کو ہومیوپیتی کی صرف جی دو خبر دی دا یا ساتھ دیری آسانی دی گورا ہر قسمہ مسئلہ تاسو ترالا پا آغی کی بجی اول شی منگا دا نوٹ کو جو سمرو مریضان ماسا کا انفرنٹ راغلی دی ناغی تا بنوٹ کردی چیز اخبال دا مریض نا معلومات ستا تا منگا کیس ٹیکنگ ہو ناغا پا کم طریقہ مانا کم نا اول شی بجی اغستاسو دا مرض ٹائم وی سہر غرما ماخام سید جی یو با ٹائم وی کا ٹائم وی نی نو بل سے دے اگے تمگو کنڈیشن کنڈیشن یعنی وجہ بھائی یا با ٹائم ہی سحر غرما ماخام کدا نی نو دین علاوہ بجی کنڈیشن یعنی وجہ بھائی سیدہ نو چھ اول منگا مریض بانی دا کوشش ہوگو چرتا ما تخبر یو سنسیشن یعنی خپل احساس ہوئے ڈپریشن یو احساس دے دی تا منگا پا خپل جمع کی جی سنسیشن وو دی خپل لوکیشن چکم دے اگر منٹل لیول لے اگر ایموشنل لیول لے یعنی جذباتی او ذہنی سطح کی دا مرض موجود دے اگر احساس دے اگر احساس ڈپریشن دے خجی اس پا پتہ ہو لگی دا چیرا احساس مالا مریض را کو ڈپریشن اس پر جیز داغی مزید وضاحت پا دو طریقو مانے کوم یا بجی داغی ٹائم وی کو ٹائم نی نبل با کنڈیشن وی پا کنڈیشن کی جی اول شے آغا کولاو ہوا دا شے آیا پتہ سمانے دا ڈپریشن اٹیک حملہ پا کولاو ہوا کی کی گی یا پا کولاو ہوا کی ستا دا ڈپریشن چھ کما اٹیک دے پاگا کی کمے رازی کمے بیشے جی دا دا ہوں پہ تی بہترین سٹی سکین دے دیتا منگا جی موڈلٹی وو یعنی کمی بیشی احساس را لے احساس منگا نوڑ کو بیا جی دا آگی ٹائم نوڑ کو بیا ہم دا آگی کنڈیشن یعنی وجہ نوڑ کڑا بل جی بیا پا دی تکلیف کی پسو وجوہاتو مانی کمے رازی

0: دا رکو دا جیر ټون سخت غلطی را ځکه چې د دې ګروتونو په خیدل تعلق هغه د اندرونی مرض سره و چې کله تاسو د هغې مرض دپاره اندرونی علاج واخلئ نو د هغې علاج صحیح یا غلط د هغې انحصار د ګروتونو په پخېدو باندې دی چې چرې تاسو دا نه چیړئ او د دننه دپاره علاج کوئ او د علاج سره سره ګروتونه پخېدل ښه کېږي نو د دې مطلب دا دی چې د کمی مسلې د لاسه دا ګروتونه پخو اغه مسله دنه اگر ټکی دو والا دا په دغه واجی ز خپل مریضانو ته وام چې په چمړه باندې سو مسله راشي اغه جی پلیز اغه بالکل مرکوي زکه چې ستاسو د اندرونی علاج د پر دغه بیرونی ستاسو د چمړې مسله دا یا دا څنګه د ګردونه پخې دي یا په بدن کې په چم اندرون سره د اغه تعلق نو دا سه بهترین علامه ډاکټر هنیمن سی وای چې دا هرگز مزایه کوي زکه چې علاج د پر دا بهترین پیمانه ای چې ستاسو د
1: سلام تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تھا سلام اباز محمد صاحب تھا خصوصی سلام آئی ایم ماجد آف بلسن کارڈ ماجد ڈیر عزت مند نا بل میسج راغلی دی چاکر دی جی خجی ڈیر عزت مند نا کو دتین علاوہ بل میسج دی منظور حق سے میسج کے ڈیر عزت مند نا دتین علاوہ وی آئی ایم اسلام فرام ترن او ڈاکٹر صاحب سلام وعلیکم السلام کال دزو دا پروگرام اخر نے کال گورو لائن مند السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر عزت مند زبر کال وخرم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر عزت مند دا کال سلسلہ چې دا غبط غزه کی ختم کو میسج چې کوم راغلی دا په پروگرام میسج ورکو میسج هغه وایي سلام مامو او ډاکټر صاحب ته هم سلام او ډاکټر صاحب ته وایا ازما جبا چې کوم دغه انخلی عمر مې چې کوم دغه 17 سال دی ډاکټر صاحب په دې باندې ازما خپل خبره
0: او جی او نو ما خبرو کړه سم کی ټایم ختم دی
1: ډاکټر صاحب زبا یو کال وخرم بقې دا چې کوم څه دې خبره کړ دا السلام علیکم
2: جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خبر ہی کیوں ہے جی سو دیس ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ نہ لے رہی جی بختن ہو کے پلیز ہمارے اوپر جی ابھی گولڈا کی گٹے لگی سمرا عمر دے 18 سال ہی دیجیے صحیح دے ریڈی تو واقعی دے ڈاکٹر صاحب خبر ہے کہیں جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہو کے دا بس سو پروگرام ہوشی
0: دو گردو د گیټی جی تاسو مخکی ما ډیر میسجونه کې دا ویلې دی خې میسج زما دا وی چې د ګردې مسله وی د کاڼي مسله وی د تریخي د کاڼي مسله وی د دین علاوه د ماشومانو د ټانسلو مسله وی د دې ټونو جی بهترین علاج هغه موجود دی د ګردې چې څومره مسله وی کې هغه زخم وی کې هغه گیټی وی صرف او صرف دا غي علامات نوٹ کول پکار دی په خې طرف باندې دی په ګش طرف باندې دی درد کم نانے شروع کی گی کم طرف تزیب پس سیوا کی گی پس کمی گی دا یہ سو خبر نوٹ کئی دو صرف اور صرف یو کورس استعمال کئی یو کورس سرجی دو گردی مسئلے کی اللہ تعالیٰ کافی فرق را ولی زدا سے مریضان توام چکلا دا سیتا سو زمان علاج وڑی دی گٹائی دی پارا نقپلی چی کم نرمی تزیز سارا نئی اگا جی پس پالو خی کوئی نو چی سنگ کورس نیم برابری کی تاوستا با دی علاج پتا ولگی علاج ممکن دے شکریہ جی
1: آڈی رزی تا مند کو ڈاٹر سب چی تاسو تمہارا ڈی جارس خبر ہے کڑلا او پیغام چی کم دی قوم ور کڑلے سسو ٹی رزی تا مند کو کال اس ایم ایس ڈی زتر روان دی خوز نور کالز نور اس ایم ایس اگر دا پروگرام سا نشم جوڑا ولی زکا دا پروگرام ٹائم چی کم دے اگر بلکل اخ پلخت تم طرف تا رسد دلے دے خدا سو تی خبر دارے بھی سبا اوپا درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے بعد ڈاکٹر اجمل خان سے بیو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد غرض دا غوی چی ڈاٹر سب تا سنا خپل فیس بلکل لالی اوپا دویانی کی ہما تا سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اگر کی دلشی دن دا سہارا تو بجو ناما ذکر سلور بجو پورے درمان ہمیں پیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام تغالا تلشی او دا ڈاکٹر اجمل خان سے بنا یو غورا علاج یو کامیاب علاج اگر تا سو دا دوینا ترلا سکا ولشی ہیلپ لائن نمبر دن سرایا چاہتے 0331-47-48-317 په دا نمبر باندې تاسو هر قسمه معلومات چې کوم دیغه تر لاسه کولی شئ پرون کې چا کال زکول ډیر زته مننه چا یې سمس کول دغه هم ډیر زته مننه کو نو چا کال سمس ما شامل نه کوم هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چا چې دغه پروگرام زموږ پورې یو غنټه خاموشه سره غواړتل په دلوت لوکي یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبرې باندې بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي هغه د زماره کوس درخواست لته جام اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بارے لا سوچ ته وای زمانم تاج الرحمان دی دا نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کله چې زما څخه خوشاله نه غساسو دعاګانو منتظر وي کچره دا بیا وفاسا کانو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تا نیٹ ورک پیغام امن ہے

0: प्यार की एक दुनिया लेकर
1: मोहब्बतें समेट कर तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
5: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوصا
5: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
6: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
5: مسالے نا مایاری مسالے
6: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
5: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8441
7: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اڑے دے
8: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
8: انکل جی حغسو
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
9: پاور ایکس انرجی ٹانک

0: پاور ایکس انرجی ټونیک چې رستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز، جیل موڑ، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چہرا اوڑم
1: دا خ چائے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حل اس دے
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: دا بٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاؤ حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سر ہم ملاوی گی دماشمان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لا سکئی دا کور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر اور ساسر ہوسٹ تاسو گربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجنی خفنی غستان سمل گرتیا پی جی ورنہ بجون تر لس بجو پور جی فا ایف ایم 91 گلو ورلی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو واسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا جی آو صاحب زبنگا واس ساس بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمرگری ریڈیو پلی کا ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پاخیر کی زبنگا واس ساس بالکل ہم براہ راست اور بٹے گرام کی بٹے گرام ریڈیو پلی کا شکریہ ادا کم جی چې دا وخت کې زمونږ آواز څوک په کمزې کې وري زمونږ دې پروګرام نه زده کړه کوي هغه کړه دین اسلام حوالی سره وي یا صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم جی او شکریہ د آسمانی کاسمیٹکس هم چې دومره ښایسته وي نه خپل پروګرام ساسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل دی د آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوي

ماشاءاللہ بالکل براہ راست پروگرام 25 ستمبر اور دو جمعہ مبارک ورس ٹائم دا وقت کی منگس رکھی گی 9:10 نند تلاوت پروگرام دا معشمان پروگرام بکو آغا معشمان چیغی مخ کی منگس را تلاوت کی برخ آغس سے براہ مہربانی آغا معشمان نیو نو معشمانو تھا نئے بچوں کو موقع دینا چاہیے جو پہلے ہی ہمارے پروگرام میں تلاوت کر چکے ہیں ان سے ہمارا درخواست ہے کہ کائنڈلی نئے بچوں کو موقع دے دے داغی ہم ارمان نے چیئر منگ اخبل مامو سر اخبل بھائی سر تلاوت کو بہرحال خوشحال اسی آباد اسی خدردان اسی دو مانزہ حوالے سر ماشاء اللہ منگا دا موضوع گانو آغاز کرے دے او پاگئی کی شکر الحمدللہ نن زمین دا پروگرام چکم موضوع دا آغا درہی مبرخ شاملے گیا نن بدر تا دا دری خبری تاصل وینا کوا چی آیا منز یقینا منز دا پارا یو سڑے منز کئی کنا نو دا منز دا پارا نیت کول دا پا زبان سر صحیح دی او کا پا زل کی صحیح دی یو خبرہ دویم خبرہ دا چی کم منگا سبحانک اللہم وایو دا دا مانا سدا سنا چی ورطا ویلیشی دا دا مانا سدا مقصد سدیا او بیا دا غشانتی منگا سورت فاتحا وایو دا سورت فاتحا مانا سدا دا کم وقت کی نازل شوی وا او دین علاوہ چی کم دی تاصل با منگا خبر دا وکوا چی آیا دا سورت فاتحی فضائل سدیا دا ٹولی خبر با انشاءاللہ تاصل ذکر کرو خزبنگ آواز تاصل را پا ایف ایم اٹاشی اٹا بشام ریڈیو پلی کا یا لکھ ایف ایم 88 بشام ریڈیو منگم گورا کمزوریا جس خلق کو کنا کل کل با منگم پا کی مقصد دارے پوئی خلق کی کنا خواہ صحیح دا نو دا ایف ایم 88 بشام ریڈیو پلی کا زبنگا وستا سر بالکل برا حیرا شو جزاک اللہ دیر مہربانی شکریہ جی خواہ نن چکم زبنگ دا پروگرام موضوع تاسو خوبی پوشی کنا دا سنا یکنن سبحانک اللہم و بحمد کنن با دا موز ترجمہ بندن نشورو کو خواہ خو دا سی زنا چی زان بات اخلاص کو پا یو رس کی دل طول ارسرا غون کما نسی با دا سی بم پویوم دا اللہ پا فضل کرم احسان سر کنا چی حیران بچی چی یرا دا سی ترجمہ پا کار دا سی زبردست معلومات پا کار دی انشاءاللہ تا سو با دعا کوئی راتا باقی ماشاءاللہ ما سر دا مور پلار دعا شتا دیا زا چی دا کور نروز ما تا مور پلار دعا کی زا چو سم راواتا ما برم دا جی برچت کی مل دا جی زلال ما دعا کوئی مورت مل مور زلال ما دعا کوئی زا بچی اللہ دی ملش اللہ دی کامیاب کا اللہ دی دا مخیرناک بس دا دعا گانی ما دا پارا قط خبر دا صحیح دا نن با دا منز ترجمہ منن نشورو کو دا خیرہ خودی سر با یسو خبری واضح ہو چی آیا دا نیت کول دا پا خلبانی لازمی دی که زرکی دا سنا ترجمہ سر سورت فاتحی ترجمہ سنگ دا کل نازل شو دا سورت سنگ دی دا دی فضائل سری دا زمین دا پروگرام موضوع شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا بڑی کی بخبر اتری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سرے کو جی یو دری ملٹ پس با دا آسمانی کاسمیٹکس دیکھ پروگرام کی تاثر دا موضوع آغاز کوا داغے نمک کی بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تھرکم یو دری ملٹ حضیات نہ خان چون کی دا پروگرام ہم سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس دی ایسے بک خبر ہو چی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دا مخ دا کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غنو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کلی بہترین ریزلٹ دی جی زماغ خویان دیرونو چی پا دی خبر پریشان حال دی چیر زمان خود مخبانی دانی دی دا غنو دی تیر سری دی سر گلانی توری ہلکی راغلی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈاٹس راغلی چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمول کریم روڑی زن لگن خان اول آسمانی فیس واش بانی مخوینزی بیا آسمانی فارمول کریم دا سو یوز کئی خان ادین علاوہ سے بک خبرو چھ زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال ولے شی جی او سے بک خبرو چھ زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم دروجو والا فیس واش آسمانی نمبانی دروجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دا داغونو دا پارا ڈیر زبردست کلے بہترین ریزلٹ دے جی

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چمنگ د آواز اپڈیٹ راکڑے چې ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے سفارے بس کا سبنگ پہ دعا کی گی اللہ تعالیٰ رتا سل دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رسا سر یو شرعی حجت پوری کی موضوع خپ محبت سرا پمین سرا خلوص و احترام سر وری د خیرا بیا بنند معاشمان پروگرام وی تلاوت کے بن شاء اللہ برخا اخلی کم معاشی منگ سر تلاوت کو منگول 500 روپئے ورکو آسمانی کاسمیٹکس سر طرف نہ خون پاؤڈر وہ بالکل مفت ورکو ٹھیک شو جی کہ ڈیر کل تلاوت کو خیستر تجوید لحاظ سر برابر نبی بورت منگ آسمانی کاسمیٹکس سر طرف نہ دغا دو سیزون ورکو 500 روپئے آسمانی دغا خون پاؤڈر اوز بخبل زان طرف نہ جکم دیو بہترین دو خوشبو والا قرآن شریف ورکم ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو جی
1: دموز د پارا چکل منگ نیت کوا نو آیا دا نیت پزر کی بمونگ کو او کنا پزبان سر بے لازمی کو چیرا نیت کوم دا زر دا اخلاص او سلور رکات فرض منس کوم دا ماس بخین او خاص خود تعالی را مخمین قبلی شریف پلور کم اللہ دا بمونگا پزر کی وایو او کنا پزبان سر صحیح دیا دا خبر بوازی ہو دتا بل نن بتا سر دا مانسر ترجمہ شروع کو پاگئی کے بدا سنا ترجمہ منگنن کو دا سرا چکم دا سبحانک اللہم نوالا تر ولا الہ غیرک پوری او دی سرا سرا دا دین الہ دا الحمد نوالا تر آمین پوری دا سورت فاتحی ترجمہ ہم دا سرا بکو دا بدر توجہ دا فاتحہ سورت فاتحی مانا سدا صحیح دا او دا پا کم زی کی نازل شو آیا پا مکہ کی نازل شوی کپا مدینہ کی نازل شوی دی سورت یو دیر لوی خطابات ملو شوی دی او دا یاد شوی دی پا دیر نمون سرا نو آغی تا دا ولی یاد شوی پا دغا نمون باندی صحیح دا او بیا حدیث قدسی با دا طبقی وایو چی دا اللہ تعالی وینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی دا سورت فاتحی حوالے سرا آغا کما وینا دا نو یو دیر لوی معلومات بتا سلا بگی حاصل شیا او دا سورت فاتحی فضائل با بگی ہم بیانو ٹھیک شو جی نو اول خدا خبر زان سر نوٹ کئی چی دا مانزل پارا نیت کول دا پزر کی صحیح خبر دا پزر کی دا صحیح دا چی تاسو دا موز نیت کوئی کہ یو سڑی مانزل طرف تروان شو مسجد طرف تا نو دا پا دی زر کی دا نیت دا راغلو دا کور نا چیزا موز لازم بس دا نیت شو نو بیا ضرورت نیشتا چی حال تا ادری گی نیت کوم و نیت میں کڑی دیو پا دی کی دی رکاتو شیا بس تا نیت دا کور نا ریز مانزل تو خو موز لروانی بل سلا خو روان نی کنا خو موز لروانی کنا کتر مسجد پا گیٹ بانے داخل شوی نو دل تم سانیت دا مانزا شو گنا که او دست دیو کو او دا مسجد سہن تا دن نورغلی جمع ادری دری بستا نیت دا موز دے یا نو دا پرس نر چیتا با دا نیت پا زبان سروے بستا اصل نیت پا دا پا زڑکی بی پا دی خبر ازان پویا گا اصل نیت دا پا زڑکی بی ان اللہ علیم بی ذات صدور اللہ وی زل زنون مالکی ماں شہیدہ نہ بس وا پنیت چی کم زڑ کے دے بس اگستا دا مانزنیت چو ٹھیک شو جی باقی کا بزبان سر سو کوئی نو سہارا جنیش تب گی سب برشو چکل مونگ موز دا ادری گو نرم بنے مونگ تکبیر وایو اللہ اکبر نیتو تلو بیا اللہ اکبر کنو اللہ اکبر مانانا چی اللہ دیر لوئی دے اللہ دیر لوئی دے زمنگ پا سوچ کی دا خبر نشی راتے چا اللہ تعالیٰ سمر لوئی دے اللہ دمر لوئی دے کنا چی زمنگ کا ذہن او پا زلو او پا دماغو کی دا خبر نشی راتے زکا اللہ تعالیٰ زمنگ دا سوچ ندیر لوئی دے گورا اول خدا ستوری گورو دا نظام گورو دا دریابونا دا سندونا دا ہوا دا میوی نمونگ دا دلتا اندازہ کی دیر شی دیر نظام چلون کی یو ذات تے چاگت ویلے چی اللہ رب العزت نو دا اللہ اکبر مانا دادا چی اللہ دیر لوئی دے گورے اللہ دیر لوئی دے ٹھیک شو بیا رسولی خبر دا پارا سنا چھ مونگا وایو مونگ چھ کلا نیت تلو نو مونگا سنا شروع کو چھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک نو آیا دا دی مانا صدا سبحانک اللہم اے زماربا ستا ذات دیر پاک دیا ستا ذات دیر پاک دیا لکا یو سڑے پا دنیا کی سمرم لوی دا بزرگ دا زمانی شی کنا نو سن سے عیب بپا کیوی خو لیکن اللہ تعالیٰ ذات چکم دے دارا تمام عیوب نہ پاک دے یا نو سبحانک اللہم اے زمارا با ستا ذات دیر پاک ساک دے یا و بی حمدی کا او دا تمام خوبیان و مالک ہم تے یا لیکن سنگ چھے اللہ زمان خالق دے منگ مخلوق یو اللہ زمان مالک دے منگ مملوک یو اللہ زمان رازق دے منگ مرزوق یو نو دا دے کائنات مالکم اللہ تعالیٰ دے یا دا چی سب نظر راضی یا ان راضی یا د دې ټولو یکی تنها مالک الله رب العزت دی، نو به حمد که د تمام خوبیانو مالک زمونږ رب دی. صحیح ده. او دینه پس بیا و تبارک اسمک، اے زما رب ستا نوم ډیر د برکت والا نوم دی، ستا نوم چې سړی وی دی زړه ته سکون رسی، ډیر د برکت ډیر د عظمت ډیر عالیشان نوم دی، و تبارک اسمک ستا نوم ډیر برکت والا دی. صحیح ده. او بیا و تعالی جدک او ستا شان او مرتبه ډیر لویه ده، اے زما رب ستا شان ډیر اوچت شان دی، نو ولا الہ غیرک او ستان علاوه هیڅ څوک داسې نشته چې مونږ د هغه عبادت وکړو، هیڅ څوک هم داسې نشته که د لایق د عبادت دی، نو هغه صرف او صرف یو الله رب العزت دی. صحیح ده. لایق که د عبادت دی، نو هغه الله رب العزت دی. یو خبره یا ساتي، د الله نه علاوه نه چاته به سجده کوه، نه به د چانه غواړو، او نه به د چانه تمه ساتو، او نه به د یو قبر نه ځو، او نه به بابا پکې پروت دی په قبر کې پلان کې بابا او دا بابا او هغه بابا، دا چې مونږ ورته کوم نمونه ورکړي دي، او څوک وایي هلته به ځو، او هلته یو وله بهیږي، هغه کې به لامبوسې به نو دانې به مخه کېږي، او دا پلان کې بابا نه دا دې لپاره دی.

شرک دے دا خبر بمونگا نکو ولا الہ غیرک مانا دا شو چی حصو کم جول نشتا سیواز مونگ دا رب ندا عبادت لائک صرف آقا دے بندگی با دا اللہ تعالیٰ کو پری خبر ازان پوئے گئی سعید ہم دا شرکو نبنکو چی دا پلانکی پا نم دا پلانکی بابا پا نم بانزی او دیک الوا پا خوم یا او دیک چاولی پا خوم شرک دیو کو ان شرک لظلم عظیم شرک یو خطرناک سنگین جرم دے اللہ اسے بدران تا پوس کو نگر پا دقا کہ چارانو شو پا دقا خبرو گی خواہ صحیح شو دقا مانو بانے تا سپوشی کلا منگ دی پوری خبر اوے لچی دا ولا الہ غیرک دی پوری منگ خبر او کا دین پس منگا ورم پانا یعنی اگا شیطان نمیم چھے کم دے حفاظت ہو کے چھے تا کم رٹلے دے اگا شیطان اگا مردود نمیم چھے کنن تا حفاظت ہو کے زمارا با زمارا با زستان پناہ والما دا اگا شیطان دے وسوسول دے چالون نمی اوسا تیا چھر تا گناہ ہنو کی میں ڈوبنے کی جہنم تا میں لارا برا برنے کی جردا صحیح دا نوے زمارا با تم حفاظت ہو کے دے شیطان مردود نمی حفاظت ہو کے صحیح دا او بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے زمارا با شروع کوم صاف انم بانے چھتا دیر بخون کے مہربان یہ عام مہربان یہ خاص مہربان یہ عام مہربان سے تو خاص مہربانوں سے رتا واضح ہوما دا چکل منگوئے لہ نمنگ بیا سورت فاتحہ وائیو سورت فاتحہ ہر معشم تا ہر غٹلا او ہر خدتا و ہر سڑی تا یادر سیدہ سیشیدہ الحمدللہ رب العالمین الحمد اے زمارا با سمر سنا صفت تیری تمام تعریفون للہ خاص اے زمارہ بستا دیا دا طول تعریفونو یکی تنہا مالکم تی رب العالمین دا آغا رب دی دا کم رب دی رب العالمین چی تپالاون کے لئے تمام مخلوق سمر مخلوق دی پا سمندر کی میان دی پا زنگل کی زناور دی پا ہوا کی مرغان دی پا سڑو کی میجان دی دا غشان انسانان دیا او سمرہ پرشتی دی سمرہ ہی نیغ مخلوق دی منگتا پا نظر رازی یا نرازی دا دی طول پا لون کے سوق دی رب دی اللہ رب العزت دی نو فرمائی چی الحمدو تمام تعریفون للہ خاص اللہ دا دی رب العالمین دا اغا رب چی دا طول مخلوق دا طول عالمون پا لون کی دی صحیح دا ٹول علم پھلو ان کے ٹول جہان پھلو ان کے دے صحیح جو الرحمن الرحیم او خاص مہربان دے او اہم مہربان دے دا سا مطلب شو الرحمن الرحیم چی خاص مہربان دے دا سنگ خبر دا خبر اب واضح ہو دلتا گورا عام مہربان مقصد دا چی زمان پا دی خبر بانے دا عقیدہ دا دا یقین دے چی یر اللہ تعالی غفور الرحیم دے دا منگوائیو گنا صحیح دا خویو خبر یاس دی اللہ ڈیر غیرتی بادشاہ ہم دے بخپل و بندیان مانے ظلم ہم نکی دا ذریع برابر حساب بہم را لرا کئی او دا ذریع برابر حساب بہم را نا اخلیا خو دل دیو خبر دارا زی کہ یہ سلی پنزوش پی تک کالا دا اللہ تعالیٰ نا فرمانی ہوگی صحیح دا او دے بحق و سچے بانے تو بہو باسی نو اللہ وی چی زبستا طول مخکین گناہونا ماب کما یا ابن آدم اید آدم اولاد لو بلغت زنوبکا عینان السمائے که دمر گناهونه دو که جدا غد زمکی نه تر اسمان پور دا پوره خلاده کشوا ثم استغفرتنی بیانی مانه دا بخنه دا پاره توبه ویستا یعنی توبه دی ویستلا بخنه دی مانه او گختا استغفار دیو کو غفرتو لکه زبا تا بخنه کم ولا اوبالی اللہ وی زما به حس پروانه را دی چه زما بنده پانزوش پیتا کالا گناهونه کدی ندل دا یوشو عام مهربان چه زمانگا کی دا پا دی خبر جوڑا چه اللہ غفور الرحیم دی بل خاص مهربان دی اگا گناهگار و خلکو دا پارا چه کم نا امید شیوی دی اللہ وی لا تقنطو من رحمت اللہ زما دا رحمت نا امید مکوی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا زمر گناہونا دکڑی دی سرمندر تا زگمر گناہونا دکڑی اللہ وی دلی ماب کم پا حق و سچ توبہ باسا بیا با گناہ تا نزین ورزی نو الرحمن الرحیم.

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدر دان اسی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام لو مرے حصہ اختتام تھا رسید دا پروگرام دا دوئی میں برخی آغاز بکور صحت خزانہ جی بدی پروگرام کے تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا شرکت کولے شی آغا ماشومان چی مخ کی منگ سر تلاوت کرے براہ مہربانی آغا دن نو ماشومان تا نئے بچوں کو موقع دینا چاہیے کم ماشوم چې موږ سره تلاوت وکړي هغې ته به موږ 500 روپۍ ورکوو آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاښونو پاوډر به ورکوو که چا ډېر ښکلی تلاوت وکړو تجوید لحاظ سره برابر وو غلطیانې پکې نه وي هغه ماشوم ته موږ یو ډېر بهترین قرآن شریف د خوشبو والا ورکوو چې هغه به ستاسو علاقه کې په نږدې علاقه کې بس څوک پېژنیم نه او نه بچا سره وي د دغې کم نه او دغه شانې دومره بهترین قرآن مجید خا چې ته په خپل کور کې کولو کې نه خوا کې او دغه شانتې بل کور ته چې کوم دی خوشبو به تیزي دومره خوشبوی ده او عمري خوشبو ارزي ده نه عمري خوشبو ده خبر حال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی نمبر زان سر نوٹ کی 0333-72-2 پروگرام 33-72-75-33 یہ وہ خبر خکر چاد ریڈیو آواز تیز ہوا آگے تب دا سر منگا دا خبر نکو چھتا ریڈیو بھن کا بس پورن وے کال کٹ کو نیکس کال لب طرف تا منگا پورن وے منڈا وہ خوا زکر زنگ پروگرام دیر زیاد پا منڈا وی صفائی دا توی مسائدہ اب ہر حال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی جی آسیب کا خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کلا دپارا دانو دپارا داغون دپارا تیر سرو دپارا یو دیر زبردست کلی بہترین ریزلٹ والا کریم دو ملٹی ویٹامن نهم برپور دیخ کلی خوشبو سر سر پدی کی انٹی ایجنگ فارمولا هم شامل زما آغا خوین دیرون چاقی دا خبر کی زم پا مخبانی دانی دی داغون دی تیر سری راغلی یا پیبداری دانی راغلی یا دا وائٹنگ مسئلہ دو دیر زیادہ پریشانی جوڑے کرین وغیر زمانگا آسمانی رائس فیس واش بانی مخویزی بیاری آسمانی رائس بیوٹی کریم پخبل چہرہ بانے اولے گوی جی انشاءاللہ دی بدر دیر خوشحال دیر بمطمئن وی خان باقی زبنگا آسمانی ہربل ٹوت پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دفارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی دو غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال ولی شی جی ماشومان وی که غٹ وی زنانا وی که مردانا وی آسمانی ہر بل ٹوت پاؤڈر تاسو انتخاب کولی شی دا خپل غاخون سر مکمل طور بانے صفائی کولی شی جی کسو منگا آسمانی غاخون پاؤڈر

0: چې اثر شول مېدی ته لاړل نو بالکل هیڅ د خفغان خبر نه بلکې دا بس تاسو حازمه هم راولي ها چون کې دا 100% نېچرل قدرتي جړی بوټیاں تیار کړي شوی دی باقی کا خبر وشي د آسمانی بلیچ حواله سره آسمانی د رائس والا بلیچ د رجو والا بلیچ آسمانی کمپنۍ کې آسمانی 20 انار والا بلیچ ادری والا قسم بلیچ سره بتا سولا آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل طور باندې فری ملاوي گی باقی زمنګ آسمانی کریک کریم د پوند 14 پار اسکن خوشک شوی وسپونی مسلوی ریسز مسلوی یا د کریک مسلوی آسمانی کریک کریم انتخاب کولای شي تاسو باقی د قشان دي زمنګ آسمانی هربل آئل حواله سره خبر شي الله رب العزت بګي او ډیر لوسی حد موجود کړی دی هم د شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسترول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي بعض خلک وي زمو خود معدې زخم د تیزابیت بدزمی د قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او د هر قسم دردونو د پاره بتوري مساج بتوري مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولا شي پروگرام کې فرست لګي کال اخلو 0333-72-72-533 بانی خو یو عرض گو جی زمان سمر هم پروڈکس دی دا پاسه بی آسمانی نم لکلی وی چی آسمانی نم پی نو زمان و سر دا سر ستا لک نشتا که یو دکاندار تا سر دا خبر ہے که چی دا واقع یو سیز دی نره را ورده آسمانی میں بکار دی ٹیک شو پروگرام کی فرسٹ لگی کالا خلوم سر دا واقعی سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم اے بچے ستانم سر دا کم زیر مکال کری دی میسج کے رواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ خاتلاوت بکیے بچے ہاں شروع شروع گرم جی دا خدیجہ بی بی سمرا تکڑا دا شاباد خیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خدیر خیصہ تلاوتی اکو ماشاء اللہ خدیجہ ماشاء میں خدیر کلی تلاوت اکو خگورا اس کو بچے تا تمنگا 500 روپے انعام درکو آسمانی دا قاخون پا اوڈر بم درکو مس سہی دا خو کتا تجوید بانی ختم اکو خیستا ماشاء اللہ ختم دیو کو نبا زب تالی اکو قرآن شریف ہم بیادر واسطو ما خواہ سبق با بیاد دیر خیستا دا خیر شروع کی خواہ سیدہ ازا لوی شی خوشحالو سی خباجول ندی ماشی منگ لکال کری خدیجہ ماشی ماں دا دینمو خباجول خار بازار کی کاری عبداللہ سیب سر زمان تمام اسمانی پروڈکس ملاوی دلی شی دوی تیر وینارا چی دا دی والی سیب دلار شی او کاری عبداللہ سیب سر دی یکینن ملاو شی زمان دا ہیل پائن نمبر بانی دکالو کی نو دی تبا 500 روپے مر کی اسمانی کاؤسمیٹک تر طرف نلقا خون پوڈر با بلکل مفت پر کے ٹک شو جی نیکس کال لبا لار شی منگ سر بدا وقت کی سوکی دا کم زیر السلام علیکم جی السلام علیکم یہ بچے سانم سرے دکم سے نے مکال کری دی
1: بناتی کلی نا پی خوار کی
0: بناتی کلی
1: پی خوار کی
0: خواہ نم دسے بچے
1: ریشما
0: ریشما خسنگ بچے خی
1: خیما
0: خواہ بچے تلاوت بکی دا خیرا خواہ شروع شکن ازو گرم چی ریشما بچے سمر تکڑا دا خواہ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ہری لابی و تب وما اغنا غنہ وما لو وما کسب فیصلہ نار اذا تلحتب و امراته و امان تلحت فی جی دی حبل من مسک
0: بچے ستا عمر سمر دے بچے ستا سمر عمر دے بچے پینز کالا کار خو خیر دا دیر عمر خو زبار حال بچے دا خو استا خو سبق بچے ٹور غلط تے کنا خا دا ولی دا سکار کے وی تاسو دا یو صورت نشی یاد ولی دا سمر آسان صورت تے دا ولی بچے دا ولی دا خو گور دا خو تا خفا کم پری خبر کنا بچے خا آو محنتو کا خواریو کا دا خیر سید بچے آو کنا بچے خا زال لاری تا خوشحال ساتی خو آئندر پارا تا سوچ چرته هم داسې تلاوت کوي یا موقع ملاوه شي بچې نو که دا داسې تلاوت ته وکړو نو بیا به خلک دنه خفه شي بچې که نه خا بهرحال تا ته به مونږ 500 روپے هم درکو آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پوډر هم درکو یو صورت او دام اخیری صورتونه او دام چاته نه ورځي نو بیا حیران شو او دا ماشومه یا بل ماشوم یا بل ماشوم زه به یو ماشومه نه یادوه ټول به یاد کړو ټول ماشومان تاسو په الله یقین وکړئ چې په موبایل باندې داسې پوهېږي داسې که نه زه د لکه سم خورم چې زه په موبایل داسې خاص نه پوهېږم چې قسم مې درته وخوړو شته را

0: جزاك الله بچے لوئس سڑے شی خان سڑے شی تاسو دبمگا 500 روپیم درکو آسمانی کاسمیٹکس لطرتنا 500 روپونا علاوہ تاسو لبا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر ہم اسی درکو بچے صحیح سا او بچے سبق بانے لگ محنت کو نور دماشا را دمر خیستا کل سبق ویلو چھ زمانہ دیر تکڑے خان صحیح دا او بس لگ محنت نور کے بچے خان فائدہ بچے زلوی سڑے شی خان سڑے شی ڈیر کل سبق ویلو ماشاء اللہ او چھ کل تاسو یقینا یو خبر یا ساتھی کل هم تاسو یقینا ذال کم دے دا یادوی نو دی کہ تاسو لگو دے کہ فرق کوي ها صحیح دا پبی ای الا ربکما تکذبان دې سوچ کوي نو ان شاء الله تاسو بک ماشاء الله ډیر تک خو سبق دی ویلو ها 500 روپے هم درکو عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کې زمونږ تمام آسمانی پروڈکټس هغه سره شتا 500 روپے هم درکې آسمانی دغه خونه پاوډر هم درکې نیکسټ کال لزو تاسو زمونږ پروگرام لاست کال لې السلام علیکم جی السلام علیکم بچے ساسو نم نے رکم سے نمکال کری دی
1: پاس ماں خبری کام دبا جوان جی بھائی ہم کو دا سے مشمان نہیں ہوتی دی مشمانو خبر ہو مزر آج کا میرا سے دم پچی شاہ میرا حکم ہوتی
0: تا سوچے من خو ماشمانو کی ٹھیکی ری کی نرازو خو میل راچے چی دم پکی شمولیتو کما
1: آجی بھائی
0: خاز بچے اوکاز تلاوتو کا خان صحیح دا اوکاز تلاوتو کا
1: من هو بخبر سبق ویلی دی خو تیم کمی کنا ورکو تیم انتسیویت کو وقت
0: جی جی بارحال نو سو کم کال لیم کٹ شلو من خود تا موقع در که خوز بارحال کال ستاسو کٹ شو جزاک اللہ دیر میرے بانی شکریہ جی دا زمان دی پروگرام لانست کالو نور من سر وقت نشتا زمان سر چکم ماشمانو تلاوتو کو خان دی کی تاسو من سر یکینا چکم کمزین تلاوتو نو کو پاغی کی خدیجه ماشمان دا باجی ورنالا ریشما ماشوما د بناتی کلی د پشاور نه مونږ ته کال کړی دی سلمہ ماشوما د هنګونا او طلحہ ماشوم د تور غرنا مصدق ماشوم مونږ سره د بشام نه او دغه شان دی فاطمه ماشوما د بنونا طاهر ماشوم د خاکینا باقی چې یو ماشوم اخیره کې راغله وای بای زه خو یقینا وای ماشوما نه ما خو تاسو سره پروگرام کې برخه واغسته خو بہرحال هغه مونږ سره نصیب نور تلاوت کولو خو بہرحال جزاک الله ډیره مهرباني شکریا جی خدا چې سونو ماشومان مونږ سره تلاوت کو دی ټول ماشومان ته موږ 500 روپے ورکو آسمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاخونو پاوډر به هم ورکو صحیح ده خدای نه پس بتاسو زمونږ پروگرام کې کم کال ملاوي دا بدوس نه ملاويږي ما کیسه ختمه کا صحیح شو جی ها دین علاوه چې کوم دي زمونږ یو ماشوم مونږ سره تلاوت کې تلها ماشوم د تور غرنا دوی ته موږ قران مجید هم ورکو ها ما اوس یو پیسه لکړه چې کوم ماشوم د قران مجید مونږ ورکو نو دا قران مجید مونږ هغه پسې الته نشو استولې الته ور پسې ځکه دا قران مجید به حرمتی ده چې دا په گاډي کې زی نو گاډي کې خطا سره پته ده خامخه کلا خو د شي کله دی خوشي نو زه مناسب نه ګڼم ک کم ماشه مونږ سره داسې تلاوت وکړي چې دا غته تلاوت ډیر خولې و مونږ هغه ته قران مجید ورکو نو ساسو ک سمره رشتہ دار وي ملګری مو وي رشتہ دار وي خپلوان دي سو کم چی وي پېښور تر راځي هفته پس راځي میاش پس راځي دو میاشتې پس راځي پنځه میاشتې پس راځي ستاسو د ماشوم ریکارډ موږ سره پروت دی ستاسو د ماشوم ته موږ قرآن مجید ورکو باقي چې کوم نقد پیسې دي او آسماني د غاښونو پاوډر دی هغه به تاسو له موږ غزي کوم موقع ملاويږي ټیک شو جی نو دا خبره ځان سره نوٹ کړئ تاسو بهرحال خوشحال اوسئ ابار اوسئ قدردان اوسئ د ټولو ماشومانو ته به 500 روپۍ آسماني د غاښونو پاوډر بالکل مفت ملاويږي او ان شاء الله که را روانې جمعې پورې ستاسو د بایجان ستاسو د ضرور ژوندي ان شاء الله تاسو لپاره به بیا یقینا د ماشومانو پروګرام کوي اول سدری بجیم زمونږ د ماشومان پروگرام دی د شپې لس بجې چې کوم دی د لسو نه یو لسو بجې پورې زمونږ پروگرام وي خو هغه د غټو وي هغه کې موږ سره غټ تلاوت کوي مشران موږ سره تلاوت کوي ٹھیک شو جی هغه تاسو نه وریا بازی اف ایم باندې زمونږ آواز هغه نه رودلې کیږي 5FM 103 کشمیر ریډیو پلی کې زمونږ آواز تاسو د شپې 10 نه 11 پورې مورېدلې بشي نن ښه ایو سو ایڈریس شامل زمونږ آواز کدا وخت حسن عبدال کې سوکوري شبیر جنسو بسم الله مارکیټ حسن عبدال کې اسلام آباد کې زمونږ آواز سوکوري عمر فارمیسی ترنول پټه کې اسلام آباد ایوب میڈیکل سٹور تانا روڈ پتے جنگ کی زمنگ آواز کرتا ہوا کہ گڑی حبیب اللہ کی سکوری خالد وان جن سٹور اور دغشان اسیم گارمنٹس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ادھر شی گڑی حبیب اللہ کی اور صاحب زمنگ آواز کرتا ہوا کہ ایبٹ آباد کی سکوری ایبٹ آباد کے تصور وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد اہدا وقت کی زمنگ آواز کرتے بس حکوری چر دجی سربن چک ایبٹ آباد کی انصاف دوا خانے والا سرا اور دین علاوہ زمنگ آواز کا سکوری جی شوکت جن سٹور مین بازار ہری پور ہری پور کے دن علاوہ ماڈرن جن سٹور والا سرا ڈاکخانے تب بالکل مخامخ علی کاسمیٹکس والا سرا کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کے تصور ابراہیم شاپنگ سینٹر ڈسکاؤنٹ شاپنگ سینٹر آؤ زمنگ آواز کا جناباد کے سکور انصاف میڈیکل سٹور والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ادھر ماسیرا کے تاثر مقبول کاسمیٹک پاکستان کاسمیٹکس والا سر ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ادھر جی اور کشمیر روڈ بنے مقبول کاسمیٹکس والا سر رحمان میڈیکل سر لاری اڈا ماسیہرا رائل بیکری لاری اڈا ماسیہرا بپا کی زمنگ آواز سکوری رضوان شاپنگ سینٹر والا سر خاکی کی عمر نواز شاپنگ سینٹر علی ہول سیلر سرا دین علاوہ زمنگ آواز سے بس حکومت ریچر دجی کوہاٹ کی پکنگ گیٹ کوہاٹ کی سمرد کاسمیٹک سٹور دیا بلال کاسمیٹک الجنت پنسار دے اوزیر جنرل سٹور والا دیا دکشن الہابرا جنرل سٹور والا سے اودی سر سر ہنگو کی تاصل فٹ بازار یا سنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک سٹور زم تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دیجیے ڈاکٹر فارمیسی سمانا روڈ بانی اجمائن جنرل سٹور کے چپہ کی اور دوابا کی تاصل فہیم جنرل سٹور والا سر ٹھل کی سمنگ آواز سکھری اتیک میڈیسن والا سر چائنا سٹور والا سر مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنو اڈا ٹھل بازار کے سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دی باقی سمنگ آواز کا دعوی کہ اکولا خٹک کے سکوریا خوڑ بازار موتی بازار کی نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک واحد کاسمیٹک اودی سر سر فرینڈس کاسمیٹکس والا سر کاری سلیمان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پاسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی کہ اپر دیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹکس والا سر انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹکس والا سر علی کی تاثلا شمس کاریانی والا سر ادے شانتی پتیلوس بازار کی تاثلا مولانا عبداللہ غوری صاحب سر کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پاسو پہ انتظار دی بری کوٹ کی کریم خان شاپنگ سینٹر اور لاہور کاسمیٹکس والا سر خواجہ خیلے کی چنار بابا بازار کی دعا کاسمیٹکس والا سر جان شاپنگ سینٹر والا سر قبل چوک سواد کے ہم ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی باقی زمنگ آواز کا دعویٰ کہ باجوڑ کی سکوریا باجوڑ کے تاثلا زمنگا تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ادھر اسی کاری عبداللہ صف سر امن مارکیٹ خار بازار پشت بازار کے تاثلا کاری عنایت صف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ادھر اسی جی باقی خٹائیں مختصر دے ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفا کا جون وفا کر سباب اور جوندی پاری سباب یو خیر سخوری پروگرام سر صبح خدمت کی حاضری کو ترقی دوں وہ پھر پل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ور کہیں دلوی اللہ فامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
7: سارا داس دی معشومان یو خوا او تو بلخوا کپڑوں شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارن کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
7: آغاز
8: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او ور سٹی نہ ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
9: بیوٹی کریم
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: ګران اوریدونکو، پروګرام زمونږ جاری دی. تاسو سره به ساسو میسج ساسو کال هغه شریکو په پروګرام کې. زمونږ ورور دغه میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، موږ ته دا نعت ولګوئ فاطمه او د عائشې دواړو باره کې. فاطمی او د عائشې دواړو باره کې موږ ته وایي چې نعت هغه ولګوئ. انشاءالله نعت به تاسو ته ولګو، کوشش کوو ٹیم وی نو نات با ہم تاسو تا اغو ولگو. زمگا رور دا میسج کر لے چا السلام علیکم مفتی صاحب، منگا استاسو پروگرام ہم پا خپل کور کے اورو. زمگا دا کور ٹولی زنانا دا پروگرام اوری، دینا از دکڑا کئی. اللہ دی استاسو عمر کے وی برکت وا چاہیے. نو آمین کی اللہ دی استاسو دعا گانی زمگا دا پارا قبول و منظور کی. بس رونو بھائی گانو ستاسو دا دعاگانی منگتا پکار دی. ستاسو دا دعاگانو منگا محتاج یو، منگا ضرورت من یو. او باقی دن از دکڑا ستاسو اخپل یو دا دنداری دا، ستاسو اخپل دن سرا شوق دی. نو اللہ پاک دی ستاسو دا پار دا دا ہدایت او دا علم دا از دکڑی دن دا از دکڑی سبب اگرزی. زمنګا یو ورور دا بل میسج کړل چې میسج تاسو مونږ ته نیم راغلل، نیم میسج راغلل او دا مونږه پورا پڑھاوی گی نه. خدا خبر کوي چې دوا عورتیں اور ہے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی ہے. دو عورتیں نو بس دا خو مخکم دا میسج راغلے ہو. او بس دای وی چې خواب میں عورتیں آئی ہے رشتہ لے کر آئی ہے. نو بس بہرحال دې په مطلب مونږ نه پویګو. نورو ربائی کستاسو سمقصد ضرورت وی نو تاسو مونږ سره د کال په لارې باندې رابطه وکړئ. پروګرام کې وایو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور څوک د کمزې نه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ستاسو آواز مونږ ته ناراضي، لہذا ستاسو کال با هغه کټ کو دوباره مونږ سره رابطه کوشش هغه وکړي. نگران رو دن کو زمنگا دغا پروگرام هر رزی دل سنا تر یو لسو بجو پوری وی. دغا پروگرام مقصد داده چه منگا خپل رون بایگان تا خپل دین اغا ورسو. سمرا چه منگ سرا اللہ رب العزت دا دین دے اللہ پاک را کرده دے نو دا خپل رون بایگان تا هم ورسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بلغو عنی ولو آیا. وی زمنگ دین دا سی دے کنا چه تا یو خبر او میز دکڑ لنو اغا ببلتا رسی خام خام. او بدی دنیا کې داسې ادیان باطله هم شته چې هغه دا وایي چې خپل دین نه خپل عقیده خپل نظریه هغه به پټه ساتي. وایي خپل عقیده خپل نظریه وایي دا به پټه ساتي او دا به چاته خای نه. زموږ دین خدا سي دی چې دین یو واضح دین دی، یو کولاو دین دی، یو اخکار دین دی. نو دا به هر چاته هغه رسي. مونږه دا کوشش کوو چې تاسو در ورسو. تاسو چې څه هم د صحت په حواله سره دنیا والے سره ضروریاتی نو تاسو مونږ سره ضرور هغه شریک کولای شئ. دا میسج زمونږ د غرور دوباره کوي چې مطلب یې کې ایک میری خاله ہے اور دو عورتیں اور ہیں ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی ہے. وستاسو په میسج باندې پوه شو چې یعنی ستاسو خاله ده هغې څخه دوه زنانه نورې دي او هغو ستاسو کور ته رشته هغه راوړې ده. نو بس دغه رشته چې ستاسو کور ته راوړې ده مطلب دا دی چې دا تاسو ته د رشتې څه قسمه مسله وي نو تاسو خپله رشته چې څه مسله وي هغه حل کوئ، رشته وکئ. ګورئ رشته کول پکار دي رشتو کې چې څومره شرایط ایښي دي تمام هغه شرایط چې هغه شریعت لحاظ سره جایز نه دی یا هغه چې کوم دی زمونږ معاشرې سره نه لګي نو هغه شرایط خپل د رشتو نه ختموي او زر تر زره خپل رشتې هغه کوي. که نارینه یو که زنانه خو چې بې رشته یې نو پکار ده چې هغه خپل رشته وکړي. ځکه چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نکاح سره د انسان ایمان مکمل شي او کامل شي. نکاح سره ایمان مکملیږي. نو دی وجنه هغه خلک چې هغه بیرشتو په کور کې ناست دی که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي دا ظلم کوي دا زیاتې کوي. پکار ده چې خپل رشتې هغه وکړي او کوم چې زمونږ د معاشري رسم رواجات دي بغیر د دغه رواجاتو نه وکړي او حساس قسمه دغه رواجات چې کوم دی هغه نه کوي نو ډېرې رشتې نه کېږي د رواجاتو د وجنه. نو لہذا کم کسان چې د رشتو د لاسه پریشان دي هغه خو خپل په شرایطو باندې اول غور او فکر وکړي او بیا دې هغه شرایط خپل ختم کړي. ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بچیانې وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو رشتې کړي وي، بیا هغه کسانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ماشومان هغه پریښودلي، هغو لی طلاقونه ورکړل. ولې چې دا د نبوت نه مخکې خبره وه، بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله نبوت میلاو شو نو هغه کسانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماشومانو ته طلاقونه ورکړل. نو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشومانو ته هم طلاقونه ورکړلې شوي دي، خو هغه دې ته نه دي کتل چې دا کسان څنګه دي او څنګه نه دي، بس هغو سره رشته کړله. بھائی هر رور بھائی مسلمان ستا چې کوم دی، ستا د قوم، ستا ګاونډي، ستا رشتہ دار، ستا جان دی والی او په دین باندې برابر وي، نو بس دې هغه سره رشته کوي، هغه رشته هغه ورکوي. پاپلا خا او بد دا د قسمت خبره ده، امید د خو ساتی انشاءالله په خپله ښه کوی، په خپله تنه باندې خپله ښه پاتې کیږی، نو بل به هم انشاءالله هغه ښه یي. ګران دوکو پروگرام کې به یو کال شامل وو چې روډ زمونږه څوک او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر ته جی، تاسو خیر برابر یې جوړ یې
1: پروگرام سره سوال نه دی لږ مزیدار.
0: جزاک الله جی.
1: بالکل
0: جی، نو انشاءاللہ انشاءاللہ بس دا موضوع هم پکې تا شامل کو. جزاک اللہ، اللہ تعالی دې تاسو خوشاله ساتي، آباد ساتي، خوشاله اوسي. آباد
1: سلام بلبوړې والے جی.
0: کوم بولې سیما؟
1: دا کوم بلبوړې تاسو ټلیفون کې سعید نمبر یې کنه؟
0: جی جی، او سعید الرحمن صاحب. جی سعید الرحمن صاحب ډیری کاکا خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، خوشحال اوسی، آباد اوسی. زمونږ غرور سلیم صاحب منگ سرا دګج بوڑای نه پرابطه کې وو، دوی چې پروگرام منګه واوري د ډیر شوق سره اورو، بهترین پروگرام دا. خبره کوي چې دا ټول اوریدونکو ته سلام کوم، او په موبایل باندې د موبایل په غلط استعمال باندې وای چې هم تاسو خبره تر هغه کوي انشاء الله په دې باندې به هم خبره تر وکړو. ګران اوریدونکو زمونږ پروگرام هغه وخت په ختمېدلو باندې دی. پروگرام کے بعد تاسو ته اوسو ایڈریس هغه شامل کو چې زمونږ دغه سیره پی د کومو د وجنه چې تاسو دغه پروگرام اوري دا به تاسو ته کمزې او چرته میلاویږي. نو زمونږ نه خپتا هغه با یاد ساتي، زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاټ ایڈریس جیل مور بډاګرام، دو سره دا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیٹکس والا او تبا 5% ڈسکاؤنٹ څخه میلاویږي. دو څخه رابطې نمبر 0311-1587-745. دین علاوه بختیار علی میډیکل سٹور، پیمار روډ، ګل مہار کالونی، بڑگرام، صداقت میڈیکل سٹور، گرولے موڑ، بڑگرام، رائل بیکری، دورہا بازار بڑگرام، ریاض ہیلتھ سینٹر، بن مقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام، اشفا کلینک، پیمال اڈا بڑگرام، سلمان میڈیکل سٹور، ڈی ایچ کیو بڑگرام، دارنگی تنویر احمد میڈیکل سٹور، شنگریلا ہوٹل بڑگرام، زین میڈیکل سٹور بڑگرام، دین علاوہ عامر کاسمیٹکس اجمیرہ پلازا، لیڈیز مارکیٹ بڑگرام، ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام، کلے پائندہ خیل کالونی ازلان، دارنگی گلڈیرے قلا میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا، پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا، مٹ اسٹاپ کے صاحبزاد عبدالروف، جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد سرا، زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد، دین علاوہ زمگا گواز کا اغز بانڈی ترسی، الطک بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا، شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور، برتن تور غر کے ثواب ال جنرل سٹور، برتن برخل کے عادت خان سرا، دارنگ ٹاکوٹ کے حاجی گلفرین شاپنگ مال سینٹر، علی چوک، بشام روڈ، پل بازار ٹاکوٹ، علی کی لیڈیز مارکیٹ، گلی نمبر 2، جنید خان بنا، کرک کے گلٹی سینٹر، کرک بازار، علی زمنگ آواز کمیسر منگرئی ترسی، نوتل کی شاہد خان کمیسر منگرئی جنرل سٹور کی تاسو تدا میلا ویدیشی، حضر حیات جنرل سٹور جگدیش ترن کی ہم دا تاسو تا میلا ویدیشی. زمنگ دغه سیرا پی متعلق چس قسم ہم مسئلہ وی طریقہ استعمال یاد دی قیمت یا حدید پال پریز، نتا زمگا ہیلپ لائن نمبر بندے رابطہ اس آتے ہیلپ لائن نمبر دے 0311-3874-787 0311 38 74 787. ګران اوریدونکو زمونږ د پروګرام وخت ختم شوی دی. تاسو نه به اجازت اخلو تر سبا پورې به موږ لا اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک.
4: پیغام امن ہے,
5: پیار کی ایک دنیا لے کر,
6: محبت سمیٹ کر.
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
8: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
9: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
8: آغا سو
9: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشات اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
8: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
9: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
8: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
9: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
10: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دو درې دانه واشه شپ
11: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
12: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پڑما
11: رازا یو کباب مو سر اخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
12: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے می زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
11: گورا سبنی تے پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہیم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دی میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
12: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چے دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
11: نوم یہ ایسیڈ گو دے شند رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
12: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
11: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
13: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیره دا 0311 158 7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381 13 339
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام
2: خود غم مکاوا زب تالا دا کریم راوڑم چی پی او سو رجو کی بستا مخ مکمل صفاشی
3: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو هم کارو نکو
2: ٹینشن بناخ لی زب تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پی او سو رجو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری ٹول ختم کری زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
3: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خورا لزر روڑا کنا
2: لارم اسی دل راوڑم
3: رافتی دفارا 0334-940-9037
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
5: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے جھریاں داغ دبے ہو جائے دور
5: Start recovery in just 7 days. Rang gora kare. Sirf chand dinon mein. No side effect.
6: No tension cosmetics Pakistan Private Limited. Mazeed raabte ke liye 0311 720 5726.
7: زمن نوم ناصر دے او دکان نوم وسیم جن اسٹور دے نو ٹینشن سے خپ اعتماد سر ور کوما خپ جی موارا سر او گپ سر مور کوما سب او سب رپ کس دا نے راغلے دبے تور دے کار سپین دے نو ٹینشن زندہ باد
8: السلام علیکم زمان نوم دے سید التاپلی شاہ مرغوس سر میں تعلق تے او تاسو ٹول مینوالو تدا خواست تے چ تاسو استعمال کے نو ٹینشن بیوٹی کریم بے تور دے او کار سپین دے
9: زیم سجاد ارمانی او زمان مشورہ نو ٹینشن کریم استعمال کئی زکاچی منگا استعمال کری دی اور منگلے 100% ریزلٹ راک کرے ساز پارا تخپارا نو ٹینشن کریم ڈبے تور دے اور کار مکمل سپین دے
10: السلام علیکم زمانم دے آر جے زبیر خان او تاستا یو مشورہ در کم دا نو ٹینشن بیوٹی کریم اور دا نو ٹینشن پورا پروڈکٹس زکا چې ډبه تور دی خو کار یې سپین دی، نو تاسو هم استعمال کړئ او اعتماد سره خپل مرګله هم ورکول شي.
11: السلام علیکم، زما نوم دی رحمان علی، د ثواب سره متعلق دی. ټول مینوالو ته یو مشوره ورکوم، ټول استعمال کړئ نو ټینشن بیوټی کریم.
7: زما نوم ناصر دی او دکان نوم وسیم جن سٹور دی. نو ټینشن زه خپل اعتماد سره ورکوم، خپل مواری سره او ګپ سره ورکوم. سبا اوسه پورې پکې صدقه نه راغلی، ډبه تور دی کار یې سپین دی، نو ټینشن زنده باد.
3: یسړی درور وادنی هم پر سر را لیا، مخ می ټول د دانو تیر سرو ډک تدا بس کیږي.
2: خود غم مکوا، زب تعالی داسې کریم راوړم چې په یو سورجو کې وستا مخ مکمل صفا شي.
3: تا خو مال ډیر کریمونه راړل، خو یو هم کارونه کو.
2: ټینشن بناخلی، زب تعالی اوس نو ټینشن بیوټی کریم راوړم.
3: نو ټینشن بیوټی کریم،
2: آو نو ټینشن بیوټی کریم. دا به تعالی په یو سورجو کې د مخ نه د دانو داغونه تیر سری ټول ختم کړي، ځکه چې دا د هر قسم سټیرایډ پاکتی.
3: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نے بیا خورا لزر روڑا کنا.
2: لالم اسی دل راوڑم.
3: رافتی دفارا 0334-940-9037.
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو. بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق. نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج. نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن.
5: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم.
5: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر، فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، چوڑیاں، داغ دبے ہو جائے دور.
5: Start recovery in just 7 days. Rang gora kare, sirf chand dino mein, no side effect.
6: No Tension Cosmetics Pakistan Private Limited. Mazid rabte ke liye 0311 720 5726.
7: Zaman

ول جناب ستا په مخ چې کوم دی اصل کې دا داسې که نه تا چې کله زما پیسواش استعمالوي ویټامین سی پیسواش نو که ستاسو په مخ باندې ورسره دانه راغله یا دانې راغلې نو تاسو پریشانه کیږئ نه دا ویټامین سی کمې دی ستاسو په مخ کې دا چې کله تاسو دا پیسواش استعمالوي که نه دې سره به دا روزي دا به بیا ختم شي مخ پم صفا ستر شي دا بیا د میخونه چې کوم دي دا میخونه ولا زور ورکي دا میخونه نه دا میخونه ولا زور ورکي نو دا چې کوم دي دا میخونه روزي نو په دې وجه باندې دغه سره تو سره دانی روزي دانی داسې نه روزي خدا دا ارچانی دا پسلو کې یو کسی نو چې هغه کله روزي دا مخ ته یو دوه ورځې به وي نه دا به داغ پرېږدي نه به دا سیوا کیږي دا به دوه درې ورځې پس ختم شي مکمل صفا به شي ستاسو مخ سن بلاک بیا لګوه سن بلاک چې کله نور توزی نه بیا لګوه صحیح ده بیا به دانی نه راځي میں نے آپ کی پیسواش استعمال کیا بہت اچھا ہے لیکن میرے چہرے میں میرے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں کچھ بتا دے پلیز بھائی جان اوکے جی ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ ادا کو پیسواش دا سے کار کو کرنا پیسواش دا سے لگا وچ کلس تا سے مخ لا سنو وین زے کنا نو مخ بانی بو اچ وچ لون شو دا پلا سو کرا واخ لے دا سی اوم کے بیا تقریبا 2 3 منٹ مساج جو کے پنیم گڑا سے مخ ہوئی دا دا سے کہ اتا سو بیگاریاں یہ تے صحیح دا دا تا سو ریزلٹ نہ در کئی ٹھیک شو ما تا سو وی پسلو کی او کس دا سی وی چاغا مطلب دا دی پا مخ بانے پیسواش سرم دانی روزی حالانکہ پیسواش دا سے سکار نکی چاگا دانی رو باسی دا دا خکوالٹی پیسواش چی کلم تاسو لگوے کنا نستاسو پا پوز سر بانے با یو دا سے دانا سرشانتی روزی یا با پتندی روزی یا با پا مخ بانے یو دانا روزی زیادی نا نو آغی سر بستا دا مخ دا جراسیم چی کم دی دا با ختم شی مکمل بیا با پی دا غلط دانی نراخی جی خواه ډېر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه بل میسج راغلی جانان چې شکړې زبا صبر کوما پما دې غم زبا یې قدر کوما ز رګتا مړ شعرونه راته مراله کې په شعرونه باندې سکه

0: که لیوانه دی خیر دی خوخت زما چه نن خوید افم پا دی لار راولی میسیج راغلی دی وی چه السلام علیکم ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی آپ نے علماء کے لیے جی بالکل اغزما دا اغزما دا زړه سرونه دی خا بای ډیر خکل خبر دی وکړه کنه می ګلاله تاج الحق فرام بٹ گرام سلامونه علیکم السلام السلام علیکم مامو څنګه مسکان یم د چتر پلین نا سلام بھائی سنگھ بابی سنگھ دیکھا سو تو چکل کپڑے جمشی کا نا دی سر بیا خبر ہی نہ سم پڑسی دل التے دو مشین لگو لی یو دو چی دو دے یو دو صفا کولو دے او دو اور سر جینے کیم دی بیا بیم تندے را چولی دے یوے اپتی کپڑی دی دی سر بدے وقت کے خبرے نکے ایسے قپ قپ قپ ایسے پرسے دی نہیں لگا پکڑے نہیں ایسے اگا اگا ستن چے والا سے اٹک ناری وہی جناب ٹیم را سر ختم کو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مونږ سره تاون حاصل ہو دغه نو ٹینشن پروڈکٹ راوا خوشحال بھائی ماترا کی جات خاد باد بریالی سے کے دلیرا پامان لو یو
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سری اوسئی
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
8: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
7: آغا سو
8: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
7: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
8: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
7: واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
8: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
9: یو نیم سو کا باپ
10: ہو
9: سو کا باپ چو نیم وان ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
11: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
12: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
11: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
11: گورا سیدانی تا پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا سطره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
11: نوم یه ایسد گو دی شند رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
11: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو
10: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیر

پاکستان ټیم په ګروپ کې سلور میچونو کې دوا ګټلې دي. پاکستان دا مهال تایلند هم ماته خوړلې ده. پاکستان ټیم ایشین گیمز کبډي کې سیمی فائنل په دوړ کې رستو پاتې شوې دي. یاد دی بي چې کبډي نور لسوا نوی نارا په دی خوا مستقل توګوانی ایشین گیمز حصہ وا کوم چې پاکستان پر لبسی برقرار ساتلی وا. پاکستان ایشین گیمز کبډي کې شپږ برانز او دوا سلور میډل هم په خپل نوم کړې دي. اوس یو نظر دا موسم پاړه. اپنے موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواسی موکے دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب شپک 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواسی موکے دا حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے. ہمدا غشان نردن سہر منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی اور نن مخام پنز منٹ رپاسا پاشپک بجی با ڈبی گی. ہم داؤ تردی تمام اہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دود احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زالی اجازت دلوی اللہ.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام اسلامی نشریات مونگ سری اسے
2: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چال خود فراخ روزی ورکلا او تو قربانی و نکلا نو دی زما جمعہ تل اختر ناراضی کہ اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تپوس کو دا اللہ رسول ما هذه الاضاحی دا قربانی سے شیر کہ دا من ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کسے دی وی چکم ساروی دے حلال کم او دا آقا پشا سمرا وی اختری پا یو وی اختبا دا لخد سواب در کے او چکم گرد دے حلال کم دا آقا دا یو وڑے پشا چی سمرا وڑے دا پا یو یو تار با دا لخد پاک یو یو نیکی در کے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طول و پیغمبران و دا اکثر و پیغمبران و نیکو نوح علیہ السلام نفس ابراہیم علیہ السلام تیر شوید او چی سمرا دا دنیا خلق و طول ابراہیم علیہ السلام منا اسی میسایانم منی یہودیانم منی او دا مکی مشرکانو با متخفل نیکو پیغمبر وی قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چیزا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دیدے تابیدار دی او چی چاد آگا تابیداری اکلا نو اغی تابیدار دی دے ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقین کی پاغین دے یہود و عمل چند عیسائیانو او زمان دے مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دے آگا با دا خلو بینزل مزمزا چی وطوئی پاو دس کے دا خلو پا سختے سر کنگالا ول منگم الحمدللہ او دس

کې دا خپل کنګاله هغه په پوزه کې او باچولې او پوزه به خزور سره سنولا نو مونږ هم پوزه کې او باچي و سنو یې هغه به سنت کاو دا تیاو کالو چې خدای پاک ورته ځان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راواغشتا او ځان یې په خپل سنت کې دا خدای په حکم فورا عمل زمونږ په امت کې ځان خلق سنت دی هغه به ګیره پریخه و غټه ښکلې ګیره وه دا ګیره منگم شکر الحمدللہ گیری پریدو اگر با بریت لندی کول منگم بریت لندی کول اگر با سر کے لار ایستا منگم چیز چاوی اختی پا سر کے لار او باسی اگر با دا جنابت نفس غسل کول و منگم دا جنابت نفس غسل واجب دے دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگر قربانی کلے و منگم کول اگر سنگا قربانی کلے و نو قصه اگده چه مقرر لبیا با ده تویم خو بل اختصار ده تاوی ابراهیم علیه السلام دو بی بیانه یا و سارا و دیده ترلور و اون دی و سر دیر لوی قربانی کنه وان زکه ابراهیم علیه السلام پا عراق که ده بابل خارسی دون که نو ده عراق ندی لار سفر شروع که نو یو و سر اروارو حضرت لوت علیه السلام یو و سر ده بی بیو حضرت سارا نو دا موسر غریمانان دا وطن نواتن نو پلار پا مصر تیرے دن دریائی فرات باندھ چی دی تیر شو نو التا والا خدای او بل جب وطو خولا نو آغیل عبرانی نو کی خان عبرانی وطا پدی و جوئی چی دا دریائی فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاو دا مصر چی تیرے دل دا مصر بادشاہ فلو اغلر ظالم زناکار و بدعمل سلم نو پلا را چی بکم مسافر تلل او اغی سر بزنانا وی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خضا و مخاون بے والا وجه او کچا سر با خور و یا لور با و اب ات قبضہ کر و خاون تا بے ولی زفا مخد خان ابراهیم علیہ السلام تا پتاو لگی دل چه خدا ادا کو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی ساری تا وی گورا تخو زما خد زما بی بی خو پا مخد از مکنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہیں وزم مسلمان ہیں نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دا تپوسو کجی دا سلے دے سدے نو ادا میں رو رو ما و طویلی کدا میں خور دا نو ما درو جنگی کدا پتا و طولا کی دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پریدی مینا پولیس والا رالل ویدا دے صدا ویدا میں خور دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغین تا پوسو کدا دے صدے ویدا زمان رو دے ویراز بادشاہ لدے بونم دے بادشاہ لفا مخکلا او دلتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تا ادرے این یمسسک اللہ بے در رین فلا کاشف لہو اللہ تکلیف مصیبت دا تو رسی گی بید خدا نے بل سوک نشی لرکو خدا تو دری گی زمانوں بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضع الاسولا چکل با یوکار پراغ و پاغیب غمجن شو ذر با خدا تو دری او من بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدای تو درے چھے خدای زخوستا پیغمبر یو امتحان ننی دا خو بل امتحانو نا پماتی تا بچتن نا روخ کلی شمبار دا دی رواتم نو خدای اس میزت لٹکی گی اللہ خدای رانا بوت لے خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصو زد خو بین احتساب چھے دا بسنگ لا سچو پاگا بپالج راغ لاندے بپرے ورے یو ذل وی ماں ماب کا وی ماب مکلی چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرین وات پالجو وان وی ماں ماب کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرین وات لا سخبو بانے فالجو وان وی دید اللہ میں ماب کا بیا دا تا گوتے من درانو وی خم ماب مکلی نو بیا دی تا پوسو کتا یہ سو کر تو خدا لوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے نا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نا کئی دا خدا پیغمبر او اغا پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدا پیغمبر گلے گلزار کو

نو بس دا مصر والا بادشاہ کو پیش یو نمرود خو غٹ بادشاہ ہو اگئی مقابلہ و نکل زبر دی سپینگری سے مقابلہ ہو نو بیا دا خز بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خز پڑک سودا ہو چمالا خودی سپیرت بوتی ندی روڑے و اسے نا خاون میرا باندشے کی نشی نو اتوائی وی ابراہیم ازم را خاوند وی خدای را غسکیمر غسکیم و سازش پا خور که واجو زد خدای گواری محفوظ اکلم جلالی و تخبل خاوند زد خاوند چه پا خد شکی دانی لنوی گران کار اگه وقت ابراهیم علیه السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشه پشان کوا او تا ما تا مکمل خکاره دی مار سا پخپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گی دا چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خپل لوری و تپا بعض علماء وین زیادی تو درست خبر تحقیقی دانا چی لوری و تو بخر بی بی حاجر ویدا بستا خدمت کی اگر لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تا او لاک شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خزی او زیو سیدلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچی او نشو او دے کشری بی بی حاجری لخدے او بچی او رہے ولی ابراہیم علیہ السلام با خدے تا چگے والے اللہ تبیر اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبولکا او خدای ما لزوی راکا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میں والا کی خواد نو دی خوب بودا اس پین گیریو او زوی پوٹے نی دی نو بیا داس زوی نیاز بینی او پپلار مور بیر دیت خوگی دا دوالو بی بیانو میانس کے لگی اختلافات ران مشری بی بی وطوی دا با ما سرا نو سے دا بیالو سوا دا دی مخممات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا آگی خبر زکا من لچے اغیقا تا قربانی ورکر کور وطن مور پلار رونا خوین دے عرصی پریخی او مسلمان وا وی دیر خدا اللہ تے وی اللہ سوکم وی بس دا زمان کار دے دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کری دیل تے بوزا دا پی خپل یو کور بادو ابراہیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خوابوزم فرشتے و تاوانک لوی دا برط اللہ رخیم دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دیلے رونا صاف دا بیت اللہ روان شویر دا نوح علیہ السلام پا سیلاب تے یو زلغن دے اونا و دشتی اونا اغیلان دے دا خزم کینولا پیغل جنے بی بی ہاں جارا او اگا معشوم اسماعیل کی دا مور پیس کل ارونی وانا اگے مولا پا غیقی ورکے او لگ غندی او بتکی کی و تاو براولی ویغی و تا کی خو دی او یو معمولی غندی تو شدانو پاگی کی ستوانو دا خوراک سامان اگی موتا کی خو دی ابراہیم علیہ السلام تیرا ورش دا داس زیدی دا مارونو چی دل تیسم نشتا نکورشتا پا میلونو میل خوسکی پا شلبونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغز الرازی چه کم زیو بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان که نه جنگن شتا و نه کوتا شتا او نه بلدنگ شتا او نه سمس و غار شتا چه پکی پکینی ال تی پری خوزن نو پیغل خدا چه سو پریدی خدا خدا پا حکم او پوٹینی معشوم پریدی دلانا بیو خدا خبرم لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائیشو نا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دی نو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو کاغا دیرم انزے او دیر زورو نا مورکے نو آغا خب پاکا و زورو نا ورکا وش لیگی بنا او چے کم نرے جامع را دا سی پنیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بش لیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامع دے ار سمرا چے خدای پاک آزمائیشو نا پیرا ولی و مگی پا آزمائیشو نا نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نا او زمان مثال دا جارجیت و دا سیپن دا لپتے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نمان سر گزارک نیبراہیم علیہ السلام روان شو تے دا خزے ور پاس سے دا خو پوشو کہ دا خوی دا پسلگونو میل لرے راوان دلتا خو اس سوٹ نشتا نو دا خزے ور روانا شوان وی اسلیا مونگ دی

چاہتا پریخا ہو دی ہماشون بچے دے چاہتا پریخا ہو دے غگ نہ کئی او کتے موتنے چی جڑاں والا وردے نیاز بین دا قیاو پوٹھینے بچے او پیغ لجینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے لیا شوینے دی غگ نہ کئی راوان صدا بیاور مخکشوا ایسا لیا تاتا وے منگ دے چاہتا پریخا ہو درانا چرتا زی دا معشوم بچے بس سکیں دا لک خوراک دے خلاص بچی دا لگی او بدی بیا با موسا کر چرتا دے دے بیا غاگ نکے باب المروا چھو اس کم دے چی دا مروا غر دے دے نا لگ ان مخ کے دا واپس بیا روانا شو نو دا لمن نا کلکا انے وان دا شانا اخوہ تا کتی نیش اس درگو کیوخ کرا غلی نی ایسا لیا تا تا میں منگ دے چاہتا پری خودو دل دل تا خوی سوک نشتا درانا چرتا دے آخا غد نکی مخد و خیارا وان آخر کے دیتا پوسو کجری خو کم کار کی دا خدے پا حکم کی وی آلہ امرک بہادا وی دارتا خدے وی لی دی ابراہیم علیہ السلام سارولا قودا سا نور غگو نکی مخد لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدے با منزایا نکی آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان و ابراہیم علیہ السلام لا حجون ورطوی معلنا ال دیو غرطا و خط نو خدای خواتا ویلی وی دلتا با کور جوڑا نو قبلی تے مخلی او خدای تے لا سوچت اللہم انی اسکنت من ذریت مواد غیر ذی ذرائع پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر ناسب دشت و بیابان اس بوٹی پکے نشتا اونا پکے نشتا ان دا بیت کل محرم تارا توی دلتا دما کور دے عزت من علتا میں پرے خوئی ربنا فاجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم یا خدایا وما خود پدشتو بیابان کی پرے خو دل دخو تل آرم خدا ایسو کل آرہ والا نا بس سکی آواز نا خدا بیواز سکی قاتل علہم یشکرون او خدایا میں بے والا ورکا او دا شکریہ طاقت ورکا جس دا شکر ادا کیا دیکھو تیلا نو خدے پاک سے چلو اللہ والے اوبل قبیلہ راوستا جرحم لوائیں قبول او فلا رتلا دا یمن خلق اغیبا میشہ پا دے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی اولی دا چکرے وا نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا سو چی اغیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پس گردے دا چی اوبو گیا بے امونتا نو قافلے تا بے دل تا دمکم اوبو گیا شا ناغ اوبو والا چکا مڈالا واغوی مارغو لی دا اللہ کوئی مارغ خود دل تا مو چتا ندی لی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے او بی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی او بچہ تشتا نو چی گرونو نتاو راتاو شوی کتل نو بی بی حاجرہ ناستا او ما شن بچے او با وسرد او بسنگر اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا ناغ بتگی کی او بخلاص شوی او چکمی کجوری او ستوان و سروام خلاص شو دمور پسینہ کی پیموچ شو ما شون پا جانا شو او سشتن نا بازار شتا جشے والی نا انسان شتا جشے تے ہوا می بی حاجر لارا مخامخ جا وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خواب الخواگوری کسو کی پلارا سوگزی چی لگ ستا ہوا تو کی سی نکل مخامخ بلا گنڈے دا ماروا و تبیل تروانا شو او دی بچی تا بیدا سے شاہ تا کتل نو آل تا یو خوڑو چی اگر کے بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دا نو مند بیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی اگر وی ما شو ماروا تا و رسید بیا سوک نشتا بیا صفا تا و ومزل ماروا تا و رسید چی ماروا تا و رسید یو آوازی وارد چی آوازی وارد نو دا زان سر وی خاموش چپ شا خبال دا تو یلی درزی گی کن بندہ چی مندی ولی درزی گی چپ چپ چپ او بیا آواز کی اے دا خدے بندہ
ار سوک چیئے دما مدد ہوگا بچے میں معشوم رہی ماں سر مدد چاواز ور نہ کر بے لگی بے چغوانا آواز پہ اور دسلی بے چغوانا دی والا بے آواز ور کی اے دا خدے بندہ ار سوک چیئے دما مدد ہوگا معشوم بچے رہتا مرے دا معشوم آواز غلی شوی کرا کشوا زبط وی بچے میں مرد چنگے غلی شوی یو ایک قتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام پہ اچھا تک روز مکل ایران برولا اون بیاد آغین خود اوپا پیدا کری زمزم اون پہلا پہ اوپر آواغشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وان چولا خود پیغا قلار گئے دارالا چرالا او بخوٹ کیے گی دی زر زر پکی شکو کی کن دو استوغان بندے و توا چولی چو برانا خوری نشی او توی زم زم زم ابرانے کی دا مانا چی بندش بندش بندش حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دی اسماعیل پا مور دی خود رحمو کی کدی او بوتے بندے نو آچولی ٹولا دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شو مشکیتی رکھتا دا غو بود دا فیدہ دا کہ دا تن دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کئی دا دا غو دا جو رحم قبیلی چیو بولی دے اسماعیل علیہ السلام مون لرالا وی که دیخوا خی مون لدل تزیرا که مون بدا سروسیگ تب ام پا مون داڑے اگی وی در بکم خوبا بگوری زمائی سکے او با کوئی حق ستا سونا دی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کے پا فلسطین کی اسی گی او ما لکل لکل رازی اگیوی ٹک دو برا کوا قبضہ پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکل لکل رازتا او دخپلی بی بی معلومات پیم کن او دخپل بچی بیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکال پکی ہوا یہ دیار لسکالا اوہ تلنو ابراہیم علیہ السلام خوب بولید اللہ و تفق دمخ کیا و نظر کرے وی خدا ہے کمانا دی بچی راکستا پلار کے بین زبحہ کم قربان بے گا اللہ پا خوب کی و تویخ پل نظر دی پورا کر پا دوے مش پہ بیا ولید پا درے ما بیا اسماعیل علیہ السلام کل مو خشتاو او معشومم دی دا دیار دا سکال و معشوم خورکوٹی او من دی ترنے والے او پلار سارا بے من دی والے چی پلار بے راغی دلتا بے میاشنی متے رکھلا نو دی بہت سارا گردی دس پینگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار دا سکال ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا بچی ما تخوی و خوب میولی دا بابا سے خوب دلی دلی دے ما تا اللہ وی دازوی دے لال کا سنگا دے خوصا ہاں قصہ لگا اگدہ نظر اورے گیا دے تے برابر یار رسو کالو شو ندیزوی تاوی دا چیزو بچی قربانی کو وی خان چالی مواغشت اور پڑی مواغشت او خدی تم وی که منزو قربانی کون وی خلاص شد دا خدی سخیالو که زمان بچه با وجه منا تلارم دا موجوده چه کم زی منا دا تلارم ال تزویتا وی وی بچه ما تا خدی پا خوب که وی ادا زوی دا الار فانظر ما زاترا بچه سد خیال دی سوچ پیو که دے مطلب نو کہ دزوی میں خواہا وچے میں علال کنو علال بکم او کہ خواہ خینا و نبا علالو دے مطلب نو مطلب اے دو چی دزوی پتاو لگی چی پا خوشالے زانا لے یو کپزو کہ پا خوشالے وی دا غید علالو جدا طریقہ نا او کپزو لی بے طریقہ جدا نا او تسوائے اگر تاو پتاو جنا ما پلار پیغمبر یا ابا تفعل

اللہ میں خبر لاس پی والا ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام ہوتی بابا یا اکار چار خطے رکھ جدا خدے پا حکم کے ناراض دیر نش نمبر ایک دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا کہ رستے اوباسے نو بیا بشلی گی اور چے مخ کے اوباسے روک موزی نو بیا چے کل زما علال کے نو زما دا کمیس با زما پا وینا کے غوپا کے اور زما مور لبے یا اس اور زما پا مور با زما سلام ہوئے اور وطب ہوئے چے اسماعیل خدا خدے پنم ما قربانی کا دادا غوی نہ دا پد اخبل تسلی کا او ما پخبل رضا لال شوی دے پزور نہ کمیستے او گورا روک دے رشلی دلی انو بیا با میں مور ہوئی چی پزور دے وجل دے جلاس پی او لو تلا او چالی راخ کلا وی بابا دا لاس پی میں پرانی زا دا اسمان فرشتے بوئی چی دا دل ندی او پلاری پزور لالے نو چی سمی لو چالا راکا گی نو چالا کار نکیں وی بابا دا اسمان مستر گو تا گوری نو لاستے کار نکیں نو ما لولے کو دا شان لان دینا چالا راکا گا او دا بابا دا اخ پیمی او تلا سینا چی بیاز پزان نپیگم او کار کے تاخیر رانش نو بیاو تلا اللہ تو نگران کارو سمر سخت روزوا اور سمر سخت حالت کہ فرشتے اللہ تو سوال کر اللہ ڈیر مدپس دی بڑا سپین گری لے بچے ور خدا ڈیر سخت امتحان دی پہ روز اللہ دے امتحان کے خدا معاف کا اللہ بھی تاسو نہ پوئے گا جب پوئے گا انی عالم مانا تھانا نہ پوئے گا متاثر نہ پوئے گا نبیا والا وجود ہوتا وے بابا جان لمستر کے ہوتا دما پر اسپن وجود کے دے نظر لگی تکان نہ شکو چاڑے خطے رکھنا مجھے چاڑ نہ زور ور کے چاڑ کم لے کر کے چاڑی اچا تکڑو دے عزم کے لے رہا ہوں بارو والا چاڑو وہ تو خدا خلیل و منم کدا جلیل و منم دو لالون کو خدے وہ ام کو تو مانم کدا خدے وہ مانم دیکھ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نہ گٹ پمن نہ رہا اس والا اگر گٹ تیرا جمعہ میں در طویل ہو چی ہاں بیل قربان کر جنت کے خدے لو یا پمن دے رہا اس والا دے غریب معشوم اللہ انہیں پروتے اور دس پنگیری بابا لاس کے چانا دا اللہ سے رپی اللہ سے رچی اور چاہ گا دے نے گڑ راز گالا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ڈیر ویر اللہ ڈیر ویر ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہو یہ مسئلہ جوڑ بنا لا شوا اغو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کوئی ہو چکے سا بدل اشو تو بچ کے گا بے اللہ اکبر وللہ الحمد اگر وہ تسم لو اللہ مقبل حکم منسوخ کر دا گڑا لال کا گڑے لال کو اسماعیل علیہ السلام بچ مجھے کہ حضور پاک فرمائی اما هذه الاضحی یا رسول اللہ صحابہ دی تپوس کی داس سے جنوں نے وی سنت ابیکم ابراہیم داستا سو دی نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ اگر نے لال کا او بیا راولا زمکی کے سم فقیران و باغی انا غیق وقت وقت او خکری دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آگے کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چھ حجاج ابن یوسف پہ حملہ کا او بیت اللہ اروان کنو خکری پا آگے کے گرے والے شو دا دے اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے اکل بوتن امور پسے شیطان نا وی تا خبری کی خاون دا نزوی کم خوابوتا وی نا وی علالی ہے وی چا تا پلار بلا کشی چیز وی علالی وی ستا خاون وی چی ما تا خدے وی لی دی وی چی خدے وی تا وی لی دی او زر دل دی علالی بیا چی کل منا تتلل شیطان را ابراہیم علیہ السلام تا وی نگر

0: گناه دا دا سخت جرم دی او ناروان دی دا سار قربانه دا ساروی چه کم پلی دی پکی اولا سیده ابم خیراتی ورکه ابم پخ پل استعمال که بنا راوالی چال خیراتی ورکا باقی صدقاو او وخو سر بیستکه وخو تاسو تا پتر پرچ که بکیه دی دا یو پده ور دریوالی و پیندکالی خوره اگو تاسو والا سیستم برا مر کرده دی روزی که پا پروجونو دو نرشی که پا دکاندارانو بانده دا پریزرو رشده نا دا قربانه ایک وقت که ساته ساته لیش بلکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخیر و ذخیره که لیکن بہتر ادا سے ندا بہتر ادا چه دری سی ایکا یوی سا پخپلا و خواه یوی سا ملمنو رشتدارانو نورکا یو فقیرانو نورکا او کی ساتی امیش اختیار دلشتا او چین ام اختیار دلشتا دا خود قربانه دا ساروی بعضی سالی پلار دا قربانه که مور دا پارا که بلکل کولش حضور پاک لیو یو او که یہ سواب بمش او که چرت یو سالی وسیعت کرو چه مالا با قربانه که دیکھ فرق دی پچه ملی لی قربانه نکل وقت پخ پلم کولیش رد بچی ام کولیش او که ملی وسیعت کرو چه مالا با قربانه که او بیا والا قربانه اکلا دا غیق وقت بنا خوری بطولی بیا خیران که دا سا مختصر مسائل لقربانه من التوی رب العالمین نمون لقربانه کلو توفیق راک اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے کمی زنانا چی زمونگا وازون اور یغیر مخد پاک بوزے الہ العالمین کسو حج لطری دی قبول شوی حجون سر واپس راوانے اللہ روک سے حج سر دا حج او دا عمر توافون و دعاگان و توفیق بنا ورکی اللہ کسو مریضان دی طول شفا ورکے خدای کسو قرض داران دی قرضون اخلاص کے اللہ چاہ دو سب پریشانے تنشنونی پا خوشانوں بدل کے خدای اخبر عزمت او دخبر حبیب مبارک مینہ دمون پذلکے ماچے اللہ دا دنیا و دا آخر دا فتنو آفتنو نمپا من کیوں ساتے اللہ منگ دمون بچی اہل ویال دا ناگہانی مصیبتنو شرقنو نمپا منوامان کیوں ساتے الہ العالمین اچھا دلے کے سب پریشانی دی پریشانے پا خوشانوں بدلے گے خدای منگ دا بغزیانو دا بغزنو نمپا ساتے دا حاسدینو دا حسد نمپا ساتے دا شریانو دا شر نمپا ساتے فجب و فاندامنو پل ذکر جاری کر یو مرگر زمنگا دا دی خیش کنات خان دے دا غی والدہ وفات شوی وا دعا تو کہ جی خدای پاک مغفرت نصیب کی سمرا مردگان دی اگی طول اللہ مغفرت نصیب کی اور اللہ جی سمرا جمدی روک دی خدای صحتونا والا ورکی اللہ زمان بچی دلو پرو دا جن نو ساتے اور خدای تی کامیاب کی آخر وقتی یو مرگر بار ملتا تلی زمان یو روز دی داغ بچے رے اللہ دی کامیاب کی کامیاب ہے تا دی خدای ورسی سمرا مسافر پا بار ملکون کی جی کم دوستان لگیا دی اور غیزال نمز دورے کی ان خدای تی مل شن اور تی مدد ہوکے آخر وقتی پخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ یو بل مرگی زمان خدمت کی نارینا اولاد بچی نکتا دو کہ جی خدای نارینا اولاد اللہ کے دچاپ بچی نکتا نارینا اولاد والا ورگ خدا نارینا اولاد ورگ اللہ نارینا اولاد ورگ برحمت کے یا رحمت.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بڈگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: گران و ردن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آو رہی.

0: اس وقت آپ ریڈیو امن 1.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 93.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبک تاسو تا در کولی شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو دے جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 93.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.

جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زے مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے ساسو پدرون خدمت کے حاضر ہیں پروگرام مخزن اسلام سره گران اردن کو دا پروگرام ہری جمعہ پورا زبان تھی دی دو بجو نہ تر دری بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام من تاسو براہ راست او رے گران اردن کو پدی پروگرام کے با ساسو ٹیلی فون کال 0997310400 بانتی یا دغه شانتی 0309711888 بانتی او ساسو چکم پیغامات راضی پ 85 سی بنتی اغه بمنګ دی پروگرام ایسه جوړو ګران اوریدونکو زم به دی پروگرام موضوع طرف ته دی پروگرام موضوع نه نه چې کوم ما سره دا اغه دی قرآنی آیات مبارکه مطابق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی قیامت پر ځی باندې منګه او تاسو لا سفارش کول شفاعت کول دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منګ باندې یو ډیر لوی غټ احسان دی ګران اوریدونکو ټول نه مخ کی زب دی دغه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت او دی سفارش متعلق دا اوے ما چی منگا چی کل ہم بانگ وے لکھی گی او دی بانگ نرستو دعا ویو دی اذان کے بعد کی دعا چی دا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ یعنی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اغه مقام محمود ورکا چې کم مقام محمود تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وعده فرمایلی ده. مقام محمود سیشه ده، مقام محمود اغه مقام ده چې قیامت پر دی باندې با نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت خپل دی امتیانو باری کی قبلی نو دی ته مقام محمود ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دی قیامت پر دی باندې منګه او تاسو لبا سفارش شفاعت زمنګه او تاسو باری کی کئی دری نه علاوه په دنیا کې هم نبی رسول الله والسلام خپل امت ته پاره ډیر زیاتې جړاګانې کړې دي، ډیر زیات د شفاعت او د سفارش دعاګانې کړې دي. په یو روایت کې دا راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیرا د قران پاک آیت مبارکه چې د سوره ابراهیم آیت ته او حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په هغه دعا کې فرمایلی چې رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. فمن تبعنی فانه منی چې کوم خلکو زما اتباع وکړه هغه دیمانه دي او چې کوم خلک زما نافرمانی کوي ومن عصانی فانک غفور رحیم کته بخین هغه وبخه کنه بخی نوستا مرزی ده. دغه شان دي سوره مائده اپا آخر کې د حضرت عیسی علیه السلام د خپل امت باری کې یو فرمان دی چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. چې دا آیتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا زارو قطار په جڑا باندې شه. چې زارو قطار په جڑا باندې شه نو حضرت جبرائیل علیه السلام الله تعالی را ولېګو او تپوس تر نو کو چې ته زما دی حبیب نا تپوس کا چې ته ولی جاړي. نو حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله راغې نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه نو نبی علیه السلام ورته او فرمایل چې زه خپل دی امت باری کې جڑا کوم، ربی امتی امتی چې زما سفارش زما شفاعت زما دی امت باری کې قبول کا او منظور کا، زه دی خپل دی امت باری کې فکر مند یم او سوچ او فکر کوم. نو جبرائیل علیہ السلام لاړ واپس او دی الله تعالی ته درخواست وکړه چې یا رسول الله نبی علیہ السلام خپل دی امت باری کې سفارش کوي شفاعت کوي او فکر مند دی. نو الله تعالی جبرائیل علیہ السلام را ولېږه چونکه نبی علیہ السلام سره دی الله تعالی ډیره زیاته مینا او محبت وو او دای ورته فرمایل چې لاړ شه زما حبیب ته اویا چې ستا دی امت باری کې به تازه خپه کوم نه، یعنی ته چې دی اغي باری کې کم شفاعت او سفارش کوي نو زه به هغه خامخه قبلو. نو دغه دی وجنه جبرائیل علیه السلام راغه او ورته او فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې زه به تا ستا سفارش قبلوم او ستا چې کوم مطالبه ده دی اغي باری کې ستا امت باری کې به تازه راضی کوم. نو دغه شانتي دی سوره زحا آیتونه ولسوف یعطیک ربک فترضى دا چې کله نازل شوه د

دینا چې دومره د الله تعالی قهر او غضب ته د دعوت ورکول نه باوجود بیا هما په دې امت باندې په دې خلکو باندې په منګ او تاسو باندې د الله تعالی رحم او کرم دی او منګ عمومی اجتماعي عذاب نه الله تعالی محفوظ ساتلی نو دا صرف او صرف زمنګ او ستاسو خوږ نبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی اغه دی دعا برکت او اثر دی کچرته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه دعا چې کما نبی علیہ الصلات والسلام منګ او تاسو لا غوختي وا چې یا الله زما دا امت اجتماعي او عمومی عذاب مانتی اچرته هم هلاک نکی لکه څنګه چې تا مخکنی قومونه هلاک کړي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا ک نوې قبول شوه نو نن خو ډیر رستنه خبره ده بلکې چې سو وخت مخکې به دغه امت نبی علیه الصلاۃ والسلام دا امتیان دا به هلاک شوي او یو کس به هم پروی زمین مانتی دی اغي وجود نو لیکن دا صرف او صرف دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا برکت تے نو کمنگ صرف دی دغه دعا ته سوچ وکو دا هما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پمنګ او تاسو باندې سمر لوی غټ احسان کړ دے چې دی اغي اجتماعی ہلاکت نا اغي دی اجتماعی عذاب نا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دی برکت نہ منگا او تاسو محفوظ ساتنی کدا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا برکت نہ وے نو منگا به ہلاک شیو گناہوں عام دی بے حیائی عام دا فحاشی عام دا عریانی عام دا ہر قسم گناہوں اغا عام دی لیکن ددی ټول خبرون باوجود بیا ہما دی قیامت پورا زبان تبا زمنگا او استاسو خوگ نبی پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیا ہما دغی گناہگار قوم دا پارا دغی گناہگار خلق دا پارا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سن اوچتی او دعاگان بکی دی بخشش مغفرت سوالو نہ بکی چی یا اللہ زما دا امت او بخی اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا محبت تے اخبل امتی آنو سرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا علاوہ دی قیامت پورا زبان تبا سوک دی اللہ تعالیٰ پا دربار کی شفاعت او سفارش کول جرت پا ہم نلری لگا سنگا چی پا روایتو کی رازی چی کلا قیامت قائم شی او خلق پا کلا یو نبی پسی زی کلا بل نبی پیغمبر پسی برازی او دعاگانی بکی سوالو نبکی یا اللہ دیر دی ہولناکای دیر زیاد تی سخت او دی تکلیف والا رز دا خلق پا تکلیف کی دے خلق پا نفسا نفسای کی دے ہر طرف تا بے او انور یو نیزا نیز دے ہر سڑے اخپل پا خولو کی ڈوب ہر سڑے اخپل پا تکلیف کی ڈوب ہر سڑے اخپل پا دی گناہونو پا معاصیاتو کی اغا ڈوب ہر سڑے اخپل دی اعمال پا فکر کی او پا سوچ کی چی ما سر بسی کی گی زما اعمال ما سره بس کیږي زما اعمال خدا سي ندي چې دی هغه په بنیاد منته الله تعالی ما دي جنت مستحق وګرځي نو چونکه دغه حالات دغه کیفیت دغه واقعات د بدی قیامت پورې باندې موجود دي بیچنه یو عالم بوي تکلیف کی بوي هر یو کس په تکلیف کی نو حضرت آدم علی السلام حضرت نوح علی السلام حضرت عیسی علی السلام حضرت موسی علی السلام د ټولو نبیانو او پیغمبرانو په سبا په نمبر نمبر باندې خلق زی شفاعت پا درخواست پکی سفارش درخواست پکی چې الله تعالی ته درخواست وکي چې حساب کتاب دی شروع شي حساب کتاب دی شروع شي چې خلق خپل خپل مقام ته ورسی لیکن هر نبی هر پیغمبر هغه به معذرت کوي چې زه دی الله تعالی مخه ته جرأت نشم کولی چې زه سفارش شفاعت وکم هر یو پیغمبر او نبی بداوی چې ما ته خپل دی ځان فکر دی زنګ شفاعت او سفارش وکم نو دغه دی وجنبا چې کله دا خلق د نورو نبیانو او د پیغمبرانو نه امید شي نو بیا به آخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چرایشي او دته به وی چې ته د الله تعالی ته سوال وکا شف چې سفارش ورته وکا او الله تعالی

0: جی گران اوریدن کو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دې وخت کې پروګرام د مخزن اسلام دا پروګرام هری جمعه پورې باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې برای راست تاسو اوري. گران اوریدن کو په پروګرام کې نن موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پورې باندې خپل د امتیانو شفاعت او سفارش باره کې خبرې اترې کو. نو ګران اوریدونکو د قیامت پورې باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمنګ د پاره او تاسو د پاره به شفاعت کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې قیامت پورې باندې کوم شفاعت او سفارش کوي د هغه مختلف اقسام دي. ګران اوریدونکو په موضوع باندې به مخه خبرې اترې کو. ګورو په لاین باندې موږ سره څوک دي او سویل غواړي. السلام علیکم. جی خیر سو خبر ہے کم زنی جی عاطف یاسین میدان یاسین استانو یاسین نے کہا تو ہارے یاسین کم قرآن والے یاسین ہاں ہاں سمر عمر دستا یاسین بچیے 8 سال ماشاء اللہ سر سبق لے سر سبق وائے سر دیز دکڑا سر دیز دکھائی نازیرت دوی مسی پر ماشاء اللہ او پا 8 کلاس کی زستا تا پر بمانگ دعا کو او طول خلق تا بز پا ریڈیو بانتی ام دا ویما چی یاسین دا پر دعا کو چی اللہ تعالی دے عالم قاری فاضل او جوڑ کی تب ایسی جوڑے گی جی نات وے خب بالکل وے مختصر غنتی
1: کمایا

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم ده مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا من ده ده سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چې وکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
2: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
3: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگ توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو
6: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
5: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
6: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلن
5: نمونگ سوکو سو تاسو نو دا بازار نہ خچہرا اوڑم
6: دا خچای بدا سی وینو زنست کم نوری دا چائے
5: نو سبس کے حل سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
5: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتاتا پو بٹاگرام کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
9: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومانو د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر هم ملاوی گی، لکا راحت، سنائپیز، شریف روڑے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا. او تر لا سکی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
10: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے.

0: تیرو مشال لی
1: وڈیو بابا نام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونگ دو ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام بٹگرام
2: لگ دیدن مسڑل ورکڑ چھ خوشحال شی دا بدبخت میں بیا ٹولش پماز بخوری ڈاکٹر اسرار د خپل زنگڑی اسلوب او مضمون په حوالہ د پختو شعر و ادب یوستر او همگیر شخصیت چې د فکر و فن شیرینه د خلکو پزړونو او ذهنونو کې په غرزنګ دی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نگل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خو میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چیو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلہ دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339.
1: ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس ٹیک مایاری او وڑ سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومان د پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب ٹول سامان
2: دلاندی دا ہر سے ملاوی کی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام اور پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی ڈاکو پر سر چی لگ ناستا حکم نستر گرا بندے تو ری توری کی گی
3: دل برا نہ تما تو دے مسالے کو ڈیر آسان حل دے
1: انکل جی ہاں سو
3: ہم اس ورشا او دب
4: تاسو اور ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز تاسو آواز
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے پیار کی

0: دوانه وای چې سبب دې ډیر وشي ښا زه ډیر خوشاله شم ډیر خوشاله شم ښا دا ختم قران خو سره ته ورسېدو نخمې سپاره پوری ابل جمعه کې چکم دې منګا او ډیر کسان دې سپاره ورکړې نخمې سپاره پوری منګا را رسېدلې وسلو نو موږ پنځم نمبر ختمونو نخمې سپاره منګا کې ورکړې وي نو اخی کې هم په ترتیب سره انشاءالله کار کوم ښا دلته بل میسج راغلی و چې سلام بای تاسو څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیمه برابر ما فرام کڈی ثوابی کامران یم جی اللہ خوشحال کڈی رمضان برابر جی السلام علیکم رجان سنگے دو سی پارے راکا لیلا خورکی می ثوابین راغلی دا لیلا بدا سکارو کی کنا چلسما او یولسم نمبر سی پارے بوئی خا دس او گیارہ نمبر سی پارے بسو کوئی لیلا بوئی جی لیلا دے اللہ خوشحال ساتھی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشش کوئی چھ خبر نہ کوئی بیا کال مکو ہا کوشش کوئی چھ ریڈیو نہ بندا وے نو بیا کال کولو بالکل کوشش مکو اسے پہ خپکی گم ہا سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام زو احمد صحابی نور بھائی الگ وظیفہ کھایا او زبا دو سپاری وے زمانی یزبینی خوری تب دو سپاری وے نو دولسما او دیار لسم سپاره وے ہا 12 او 13 نمبر پارا وسو کوئی زمانی یزبینی خورخا زویا زویا او د سو وظیفه خایم بچی تو وای به ته مونږ وایو ها کامران خان د صحابین پروگرام ته لغلی سلامونه کړی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه خوشاله اوسې خاطر بای څنګه سلامونه مدرواله وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر کولی خبرې موکړې کولا جان د پیجی خلنه سمګ پروگرام ته نیازبین خور راغلی سلامونه کړی وعلیکم السلام سلام خاطر بای نایاب یمد بنیر نه وا بنیر ای پخیر پخیر نایاب څنګه ګډه خای سې برابر دی ګوره بنیریان زمونږ پروګرام ته نه راځي او بنیریان زما خوښم دي خو نه راځي پته څه وجه کېدل شي نایاب زما خو روس پروګرام ته راځي ان شاء الله د خیره دا به دعوت شریف چلی ښه سلامونه خطر جان وعلیکم السلام ټول پروډکټ زمونږ سره اویلیبل عبدالقیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 الله دې خوشاله ک عبدالقیم جانا او کامیاب وسی رور جان مال دوه سپاره راکخه ایس ایم ایس کی ز مروای ما مرواډیر مننه ډیر زیات شکریا نو تبا سوالسمه او پینزلسم نمبر سپاره بوې ښه سویم نمبر 14 او 15 نمبر پاره چې کوم دغه بسو کوی زما نیازبینا مروه خورکی ښه هغه د ګوټی والا مروه چې کوم دا هغه بسو وشي هغه بس 14 او 15 سپاره وای تاسو هم کولای شئ چې په دغه نمبر باندې میسج وکړئ 0316 622 22 او 42 سلام مامو سنگه وعلیکم السلام مامو زو علینا خبرې کوم د ثوابین ازمان یزبینی خورزی الله دې خوشاله کا ز بالکل خیمه ستاسو دواره د الله تعالی احسان دی او کرم دی جی السلام علیکم
1: السلام علیکم سلام
0: بای سنگ د الله احسان دی کرم دی زمان یزبین خور د کوم ځای خبرې کوي ښه ډیر خوشاله شي سوسی پاره ویلې شي بچیا ہاں دس کار بہو کی 16 17 18 نمبر پارا بو آئے ہاں جی بچیا سنگ جی سوال پر سورت تغابن خبر ہو کما ضرور بپے کوم ان شاء اللہ داغی خوڑی لوی فضیلت دا ما مخکور زکی کتلے ہوگا نا سورت تغابن مال ان شاء اللہ زو پدی مانے خبر کوما د دغه ډیر لوی فضیلتونه دی او دغه ډیر مجربه وظیفه هم په دغه کې خو سبب ان شاء الله ضرور ته د شکار بو کې د مازیګر چې د سلور بجو کې ماته یو میسج کې خبر چیا زه خوشاله شم خوشاله شم ډیر او بالکل ډیر جاته مننه دی ګوډه ډیر جاته شکریا دی خو رکی سورته تغابون د ډیر جات لوی فضیلت دی قران د هر یو حرف د هر یو آیات د هر یو سورته سیدا د دې لوی لوی پزیلتونه دي خو ان شاء الله سورته تعبون باندې سوال خبرې کوم د خیر ان شاء الله السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زمانی ازبین خورزا څنګه خی
2: او جی خیر تاسو خپل باندې خی
0: کامیاب شئ
2: مرګ دې څنګه دا پیندې
0: ټول ساتو دوا الله احسان او کرم دی جی
2: ختم القران دی
0: او کنا
2: بس مال له سپاری راکې
0: ها د شکار بو کې کنه ګډي چتبا ددی 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 صحیح شو جی
2: صحیح
0: دغه بو وای ښا
2: زه صحیح ده اوکے
0: خوشاله شي خوشاله شي زما رضی الله دې جون کې برکت واچوا سلام بای جان ز رضیا رضیا ما بای جان پدی خبرو کا چې فیس اولی سور کېږي دا هم پدی ری باندې خبرې کېږي ښا ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: جی زما خورکی

0: السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مہربانی, ڈیر ڈیر جاتا شکریہ. کامیاب ہو, خوشحال ہو, خیر اللہ دی جون کی برکت ہو چھو خیر. قاری صاحب تمہیں سلام وایا. دا سوکرا غلے دی جیدا وکاس د پندو بازار زمزم مارکیٹ نہ لگڑے خیر. السلام علیکم, وعلیکم السلام. امین افریدی زمنګ چې کوم نیازبین نور دې ته ځنی نیازبین یم دا مشر دې مونږ خدای ته مونږ نیازبین وایو. دمین نور ته نیازبین وایو. امین افریدی, متنو بازار, دوبی مارکیټ, دکان نمبر 4. دا ډیر زیاته ضروری ده, انتها ضروری ده جی, چې دا دکان نمبر 4 چې کوم دې دا تاسو یاد وکړه. صحیح ده جی, ان شاء الله, ان شاء الله د خیره د صفات کاسمیټکس او پاکستان ټول پروډکټ سره ملاويږي او ستاسو خالی ډبی بم د امین افریدی سره جمع کیږي. ښا سلام بھائی, وعلیکم السلام. کشپ يم د پندو غریب آباد نه ماري راو دینې بھائی. مالا دو سپاره راکا خجی الله دې خوش. او 7 نمبر بار چې کوم دا هغه بسوک وای, هغه د پندو غریب آباد کشپ کشپ کولې نو می دې خلکو ځان خشته خشته نمونه کړي وي. قاسم ځان نوم بدل کړي دې امین امزان په نوم کې خوان راوستي دي او مزه پکې راوستي ده. خو زه به هر کې ټولي خوشاله وي او د ټولو انده هاره دې جاته مننه. ډېر ډېر جاته شکریا جی, تاسو موږ پروګرام او زموږ پروګرام تر راځي. خادل تا یو بل میسج پروګرام تر راغلی و چې سلام خاطر جان بھائی سنگ, الحمدلله موږ برابر یو. د خیره ایمن د نوخار والا اوریدن کو عزت ہستے خبر کو مزمنگ جی سمرا لسنر دی چرتا چرتا زمنگ آواز رسی, چرتا چرتا زمنگ غگ رسی. زما ٹول خو اندرون تے دا خواست جی چھ یو بل مسلمان پر دعا کیا ساتئی. صحیح سکوئی یو بل مسلمان پر دعا کیا ساتئی. ایمن غریبی دس مشکلات تی میسج کڑے دے وہ چ لازمی خلق تو وے زمنگ تے دعا او کے ٹول دشان پر دعا منی ہس نے جی, ہس نے جی چانہ پر دعا بانی لازمی او ضروری خبردارا چ منگ سو کو منگ دکھ ٹول انسان پارا دعا آل یا وی چیر دا 11 نوال تر 20 پوری پارے با مالا کی دا 11 نو 20 پوری لنے در کم بچیا تب دا سکارو کی کنے گوڑائی 8 9 10 11 12 13 14 15 16. صحیح دا, دا 8 نوالا تر 16 پوری بتا سو آئی خا نخ سپارے بتا ہوئی. ٹھیک دا, دا 8 نا تر 16 پوری با آل یا نور زمان دینا مخترم خور دا اللہ دیو لجون کے برکت واچائی چی سمنگ سر آپ ختم قرآن کے مبر خالی روزانہ بنیا سر زمنگ تا پوس ہم کے ہمیں سجم کے جی. جناب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
1: وعلیکم السلام سی خدر جان بھائی.
0: اللہ احسان دے وقت رہ سر کم دے قربان سو خبری کے دے کم زینا
1: حبیب اللہ خبری کم دے زیدی
0: سو سی پارے ویلے شی
1: یو سی پارے بہو آمان
0: ویلے سما ویلے سما سی پارے بہوئے خرور میں خوشحالہ نو دا خورکی بدا سکارو کی 18 او 19 نمبر پارا بزما دا نیازبین خورو ویسو 18 19 نمبر چی ہر چاہتا خوشحالہ اسے آباد اسے خپل خاطر پخپلو دیر دعا گانو کیا ساتا دو لوی علاف امان کورمولا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ډیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے د ماشومان د پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب د یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو د یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ

0: ನಾನು ಬೈತಲೇವು.
1: اللہ خوشحالہ کا اللہ دے قدر من کے بس رزق تک سیمئی انسان رزق چوزے کی ختم شنو بیا بخا ما قبل زیت تکل گئی اللہ دے خوشحالہ کو ډیر زیات خوشحال ہو چتا سورا لی زمین زاڑے لیس نری او خبر یاتری وش ولین او اللہ خوشحالہ شما او استاد د پار اغلیم د خیر زرا زم جدا مینوال زمون سنگری خبر شوتی د پی شپی ور سر ولی گیگی چې اغا زاڑے وخت نو بیا را تازه شي راضی بہ ان شاء اللہ ٹول براضی دا خیر سر غم مکا اس پر اپے دمرا کول روان دی پ موبائل باندھی ان شاء اللہ ٹول پک راضی دا خیر سر خبر آواز بولی ناراضی آواز سفا پر خبر جی زمنگ آواز دردی تاسولا مسئلہ خدا کا دا ستاسو آواز اس پر ریڈیو بانی نزی کنا اس پر ٹھیک شیزا دا خیر سرا ہاں اس وائے ستاسو آواز پر ریڈیو بانی نتلو چونکہ ما پا دی مائک پانی چکو دلتا ما پا دی دا کیبل میں ورطول گولو خدا دا بدا خیر سرا بیا با ہر کیب زر روز تا ٹھیک کما او نوے پروگرام دا لنبے پروگرام نو خاما خا کنپیوزنگ ہو پا کی کنے دا خیر سرا خنور پروگرام کی بس واڑی بس بیا بیا برازی دا خیر سر او نور اردون کول موقع ور کوم زګه جی کول زیات روان دي جی ټول سره کپی شپ ولګوما او په خیر اس په خیر ور سره کوم زینا زاله ده خوشاله ډیر ډیر مننه ستا سو دا کرور زمون سره لیډر زیات مننه کو او چې موږ سره پروگرام کې شامل شولو د ټولو ډیر زیات مننه کوم د بډګرام سمره زمونږ لیسنر دي ماشاءالله ډیر زیات مینه ناک ته وډه تابعدار دي او بس نور بس نه وایو ځکه چې تابعدار شمه نو بس بیا وبګي زم چې نور سپاتې نشي اوس تاسو کول د خیر سره زیات روا دي کول بګي ګورو ځکه چې د ټولو سره دوا سلام کو السلام علیکم جی ورګه یو من د आवाज لک تیس کم اوس وای السلام علیکم السلام علیکم جی ستړي مشي به خیر الله درته وای سوګو د کم زینا تور غر نه ستړي مشي درته وای رور سنگ ای سیغه تم خره نامم سی شی دا زبیر تاسو आवाज کټ کیږي رور می تاسو आवाज ډیر زیات کټ کیږي پتہ لگی نے تاسو بیا را ملاو کہ آواز ہم کٹکی گی مکمل ہلو تاسو بیا را ملاو کہ آواز ہم کٹکی گی بیا ٹرائی ہو کہ قربان سیدھا ز سیدھا تاسو آواز ډیر زیات کٹکی دو بخنه واړم ځکه چې ما ډیر زیات کوشش وکړو خو بیا هم تاسو آواز کٹکی دو نو زه خیر د کله کله د سیګنل مسله وی او خاطر به نه درنوي او راځي به د خیر سره په 0343 شاملی او بٹاگرام کے ماشاء اللہ موسم خی اس پہ گزارا کیڑی تھا کہ جدل تھا موسم لگے لگڑی رو گزارا کیڑی تھا نو تا گل تا بڑا نور ہم دیر زیاد خی زکا جدا گل تا خوبیا الیکشن دی بارانو شی موسم ور سڑے زیاد یخشی اس تاسو کال گورم چم سر سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام ستړي مشي درته وایو هر کلی درته وایو ادا خوږ آواز نه چاره د کوم زینا ثناء الله د بډګرام کالونی نه څنګه روره صحت ته خره ثناء الله الحمدلله څنګه خوشاله شوي چې رالم کنه خپه شوي خزه چې خوشاله شوي ملک چرته خپه شوي یا نه راځم بالکل اور دن کو بڑا خیر سر رو راضی اور خبری کی بڑا خیر سر جھڑمبے پروگرام نے روک لگو تو وہ پتہ ہم نہیں اور دکھا شاندی بر رو خبری کی ٹول برازی تھا خیر سر پروگرام اس میں جسم کا زاڑی میں نوال دی ٹول برا پیدا کی گی الحمدللہ شکر

هم بل ګل زه خیمه تاسو څوک د کوم زینا اسی په ستړی مشي درته وایو اسی په څنګه زموږ را دکاري اولډ ډیکشنری کنه هم بالکل زه خیمه یم زموږ زوړ لیسنری مخکینی لیسنری څنګه یا اسی په صحت کې څنګه دی کور کې خیر ده د خیر سره بس خوشحالی گئی نا چې ذرا کنه مدا خیر سره اوس پتا کا شان دی روزانه ډیلی برازو خو ان شاء الله 2-3 بجو پوری آسیپا آواز دلاوړو یار آسیپا زمونږ دغه مینوال چې کوم دی آسیپ زمونږ نه پریوتلو او بل کال طرف ته اردو زموږ سره څوک دی السلام علیکم هلکه دا خو ما ته چېرته داسې دغه والا ښکاري یار دا اوس راته ډېر جانې پېژانه ښکاري هلکه په خیر ستړی مشي څنګه یې ښه زیات ښه دی عبداللہ خبر ہی نا قسم دے عبداللہ واللہ تازو شو منگا چی مخ کی پروگرام نہ کولا تو برات لی بخونیر سے وہ پہلوان دیو ظاہر دیو ہدایت اللہ دا ٹول نیاز دی ٹول برات لے پروگرام تو سمرا زمگا زاڑے لیس پیمان ڈیر واللہ کا زاڑے یاد نہ تازو شے سنگا ہاں ہاں جرمانے ہونے لگے ہوئے سب سے جب آدے تصویر جسم کے جب ایسے ہوا ولی نه یاره دا خو زه خبره نه ده انشاءالله جبوی بدل د خره سره زمونږ په کلي کې تکړه کسته په هغه به دلو ګورو یا بله دا د پهلوان د خره سره جبوی ګوري غم مه کوه ښه څنګه چل دی ملګري څنګه دي ملګرو نه خبرېږي که نه خبرېږي بس اوس را عبداللہ کا یاد دے چھ منگوا جگہ اکثر دکل دکا پروگرام کو لگا فراق مراق پروگرام دے خوڑ پکاڑو وانی تب وی دا ظاہر خان دی بو ہدایت اللہ دی بو او نور ملگری بو او بڑے زیادہ مزہ کولا خیال دیو بس دا سے کارو کہ دا دل نہ انشاءاللہ تعالی دا دل بعد خیر سرا چیلے نہ دے اگر بڑا خیر سر زبا کو اوز بدا سے کارو کہ جی اوی تو اوی چیلے نہ دے چیلے چرتا درک کی گئی او پیسے برا ٹھولو کو دا کہ چیلے دا ٹھولو نہ کھرے او بیا جی تا کا او گھر تا پر اوخ کی جو بخپل مزیدار پوخ کی عبداللہ خبر واو رکھنا خوله مزیدار وچ نو خیر گزاره ور سره کی کنه پوخه کی او بیا د خیر سره بس ور سره بیا بوتلی رو غواړی هغه ما بس دانه یو سور وی کنه بس راځه چې مړه بس ټپو کې را بزو خوند راغله مټه پولا او لمبې پروګرام دې بس جو تاسو خپل دغه زب اس وای نو مار خپل خال دې نه وتلی خو زرا زپی نو خو زړی ټپی ما تیاری ته کم مخه ز زرا زپی راځه کو ما تیاری

مسج راغلی و چې السلام علیکم ویلکم پروگرام نایس دی زما د طرف نه سمیا او سبا ګل تاسو ما ته خلاص او سترا دا کو صدر دے سلام اور نور آل لسنر تہم سلام زارا زارا ستڑی مشکل خیر علی ور درت وایو او خے یقینن جدا زندگی جوان بم خوشالو سرا تیری گو تیر شوی بئی او چی او نن می دا خوشالی نا می روٹی زرت ہم نکی گی روٹی ملا نہ دا کھوللی روٹی روٹی گرے آؤ گن روٹی پری نی یہ ماتا خیری کے پروگرام نہ بعد

عليكم سلام زوج ملشاد نوشرين شكر ده جي تاسو واپس رالي او دير مو مسكري دير مننا خوشحال اوسي ملشاد تاسو هم دير زيادة مننا كوم تاسو هم پروگرام ترا منگ سرم پروگرام کی برحم الگرتیا واغستلا یو جهان مننا هم ستاسو الادا سوگرا لیو او د دا سړی د کومه بټګرام خلکو را ویښ شي. السلام علیکم څنګه تا زه او پیژندلم زه ګلانا يم ګلانا ستوي مشي په نه لای درته وایم څنګه خې سیتم خره دا ګره زره بالکل بټګرام خلکو تو وایې را ویښ شي ها راځي بس پروګرام کې بټګر زره بیا ست بل خبرې درې کوو چې نن سره ټیم کم دی او زله میډیا زیات وختل چې تاسو کولونه واخه خو جونګي تاسو مسجدونه به خیر زره جاملي کې ټول شاملي کې خاطر هم شنه نه لای وجہ. السلام علیکم کیا حال ہے ابھی جو پروگرام بہت اچھا ہے سب کو سلام. پروگرام سن کر دل بوش ہوش ہو گیا. چاند کہاں سے آ گیا؟ چاند کہاں سے آ گیا؟ چاند پاکستان سے. السلام علیکم بھائی سنگ زو ہمرالما اکثر جانی زمان.

0: زما آل سسٹر دا سلامونا او سپیشل سلام تاسو دا پروگرام کدر تا ویلکم هم کوم آئی ایم نفیسا خان نورانی دا بٹل نستاسو هم ډیر زیات مننه جوړی ستاسو دا میسج په دوباره راغلی دی بیا هم ستاسو مننه او وی چې السلام علیکم څنګه څنګه نه او الګه پټاګرام کی پسرلې شو انا خزان دی اوس په خزان راځي ونی په پانی ګورځي او انور راوخه ته پروگرام ډیر مزیدار دی او ټول جنکو ته سلام شازما او څنګه خان دادی تا ته ډالۍ وی چې پوهیږم نه چې پس ګنا خوري زما د ستړي ژوند ښکلا خوري او غمونه ستا د زړه زما خوري بربا بر بدر بدر دا درد زما د ژوند ښکلا خوري او تا نه پرېږدم شاز ما ډېره زیاته مننه شاز ما خوشاله باد ژوندۍ اوسې ټایم نظر کم دی ایس ایم ایس مې دلته ګډ وډ شامل کو سبب ان شاء الله بیا سین شامل جو ټایم ختم دی او اوریدونکو دا سکار دی کنه پروگرام زولاله کاسمیکس پاکستان مړم به پروگرام ور خیر زرا او بیا به ان شاء الله تعالی دا شاندې رازو په روټین کې څنګه چې دا شاندې روزانه پروگرام رازو به خیر زرا روزانه دونه درې بجو پورې څنګه تاسو به زمنګ انتظار کوو او دو ندری بجو پوری بار حضور خیر زرا خان او مال رخصت را کوئی ٹیم نظر بالکل مکمل ختم دے پھر جو بالکل لا فرما
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شہید یو بہترین

0: علاج یو غدوینه تر لاسه کول شي. ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل او پی ڈی د هفته اړمبنه سلو ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر، سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب، اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-7-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: یو نیم سره کباب راشه لکا دریو سو کباب راشه لکا دوی تواچا لیمون ورته کې دو درې دانه واشه شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم میلمنو له کباب وړم
2: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نغلطی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نو.
2: ہلکہ دلبرا داولی داسی گڈ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستہ

0: کم نستر گرا بندی توری توری کی گی
1: دلبرا نتما تنوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
0: انکل جی حغسو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: تو
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
0: نمونگ سوکو سو تاسو نہ بازار نہ خچے راوڑم
4: دا خچے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
0: نس بس کے حل اس دی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کا بسما دے او کا پغر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
0: دا زل بے کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پہ ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لا سکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: ریڈیو امن نیٹورک
9: پیغام امن ہے
10: پیار کی ایک دنیا لے کر
11: محبت سمیٹ کر
12: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
11: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
13: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی
3: ستاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

دا کوم مسجد چې امن پر ځای کول او بدمنی ختمول دي. دا ایل این جی قیمتونو کې 20% پوری کمی شوې ده. دا کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده. وګرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی دا لیکوفائڈ نیچرل گیس ایل این جی قیمتونو کې کمی کړې ده. دا کوم چې نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده. نوٹیفکیشن ترمخا ایل این جی قیمت کی 3.9 یو ڈالرز پی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی دے. نوٹیفکیشن کی ویلی شوی دی چی سوئی ناردرن سسٹم باندی ایل این جی قیمت کی 3.3 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو پوری کمی شوی دے. نوٹیفکیشن خائی چی دا سوئی ناردرن سسٹم باندی ایل این جی قیمت کی 45.1 ڈالر پی ایم ایم بی ٹی یو ٹھاکلے شوی دے. نوٹیفکیشن دا ہم وائی چی سوئی سدرن سسٹم باندی ایل این جی قیمت باندی 3.9 ڈالر پی ایم ایم بی ٹی یو کمیشوی دے. دا پاکستان تحریک انصاف لخوا لانگ مارچ صرف 2 ورځې پاتې دي. د خیبر پختونخوا وزیرالعلی سہیل افریدی با نن د شپې ناوخته د خبري غونډې وروسته دا پډاګه کړي چې لانگ مارچ با کول کیږي یا با د هغې د ځنډ لپاره ختمي اعلان کیږي. د سہیل افریدی لخوا با د صوبایي کابینې غړو او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرینز په حوالې سره خبرداری ورکول کیږي. تم سرگندی گی چی دخواری غونڈی رست با لانگ مارچ متعلق ختمی او اہم اعلان اہم کوری کی گی. دا پڑاگ شو دا چی تیر روز دا پاکستان تحریک انصاف اعلی چارواکی اہم روز باندی غونڈ را غوختی وا. دا کم اکثریت چی دا موجودہ لانگ مارچ لا 14 اکتوبر پورے زنڈول حوالے سر تجویز اہم ورکلے شو دے. پی خبر کی دا دی نروان دی 3 گھنٹے پر لبسی مشاورتی غونڈ کی لانگ مارچ او نور سیاسی امور باندھ ہم تفصیلی غور شو دے. چی رست با نن شپی نا وقت پورے دغا فیصلہ پڑا گشی چی لانگ مارچ پاک ولکی گی یا بنور وقت ہم غزو لکی گی. د پټګرام کند علی کی د زیات باران لاملا سیلابی ریلر اغلی دا چرستو پر محال 2 ماشومان بھاگ رسیدلی دی. بټګرام کی د سیلابی رلو راملا یو تن په مکا مړی برامد شوی دی ول دویم تن تر دې دما بے درک دی. بټګرام ته دوه غټواړه ماشومان د شنګلی چکیسر نه خپل رشتہ دارو کور ته راغلی وو چې د زیات باران لاملا د سیلابی ریلیخ کار شوی دی. دا بے درکشو تنان دو پارا رسک اپریشن دوامدار دے. امدادی ٹیمونا متحرک لی شوی دی. دا کنڈ علی کے دا زیاد باران لاملا سیلابی صورتحال یو پردوا سیوا شوی دی. پا اولس کی غم او یرا سیوا شوی دا. رسک ٹیمونو او زلین زامیا پا بش پل ڈول خپل کٹل عملیات پیل کری دی. پیخور کے دا ینگ ڈاکٹر تنخواگان دو پارا خپل احتجاج دوامدار دے. دا خیبر ٹیچنگ اسپتال نا بہر سڑک بند کلی شوی دے. ڈاکٹرانو د خبر تنخواگانو معاملی باندی ینگ ڈاکٹر احتجاج دوامدار دے. دا خبری غنڈی دا پارے پریس کلب نا خیبر ٹیچنگ اسپتال پورے روح ہم کڑے دے. ذرایو ترمخا ینگ ڈاکٹر دلویش میرے سرات دا خیبر ٹیچنگ اسپتال مخ تراوتی دی. کم زیچی مظاہرچیانو چڑک پا ٹرپک دا پارا بند کڑے دے احتجاجی دوامدار ساتل دے. دا احتجاجی مظاہری مشری ڈاکٹر احتشام کڑے دا و احتجاج کے لویش میرے سر انور ینگ ڈاکٹر گڑن ہم کڑے دے. مظاہرچیانو لخوا تنخواگانو متعلق مطالبات و پہک کی خپل احتجاج دوامدار ساتلے شوے. پنوخار کی اوبلا غمی زپیخا ولسکلن زوان دا ٹرین سرا مخشو دی. کمچی پاٹرے باندی پر محال دا ٹرین سر جنگدو لاملا خپل جن لاس ورکڑ دی. دا پیخا دا نوخار پاکوڑا خٹک مقام باندی رامست شو دا. چرتا چی موکا دا پیخور نا پنڈے تا دن کی ریل گاڑی سرا دا غردوان تن جنگی دلی دی چی پر محال خپل جن لاس ورکڑ دی. رستو دا ٹرین سر پہی پا ولسکلن زوان باندی ہم ورختل دی چی دا غو جودی نور ہم اغیز من کڑ دی. دا زوان پی جنگ دا زاکر شاہ ولدی مکمل شاہ سر شوی دا. رسو پموکا رسکو او نور پولیس ٹیمونا را رسیدلی دی پموکای دا غمالی نو ڈیچکو اسپتال تا دا بیارو غوانی او دا وجود دا گندر دا پارا اسپتال تا رسولی دی. دا زوان تن پی جندنا دیر پا سختی سر شوی دا چی رسی وجود نور هم زیان مند شوی دی. پا ماسره کې د زیات باران لاملا مور او لور د سیلابی ریلیخ کار شوی دی چې رستو د هغې دوانو تنانو مړی برامد شوی دی. رسکو چورواګو په مکه باندې سرچ اپریشن هم شروع کړی دی. ضلع انتظامی ترمخه ډپټی کمشنر ماسره خالد اقبال ترمخه ہدایاتو باندې سرچ اپریشن په مشرۍ کې ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ماسره سہیل احمد اوان او پرسیال کمشنر ہیڈ کوارٹر ثنا فاطمہ او تحصیلدار ماسره بشیر احمد خان هم شامل وو. دا مور مړی برامد شوی دی ول د دغه مور کومرا لور هم خپل جون لا سور کړی دی. تر څو دغه د پرا پلټن عملیات پیل شوی دی.
پیخور پولیسو تر مخه په خار کې د بدمنې پیخي ورستر بل زیاتیږي د خطرو لامل په خار کې سکیورټي لپاره هاي الرټ جاری کړی.

0: خواجه اردوونکو کچره کې تاسو د ډاکټر حضرت حسین سیبنا د خپل صحت والی سره معلومات حاصلول غواړئ نو بیا تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ تاسو کال چې کوم دی هغه به مونږه ریسیو کوو تاسو کالونه چې کوم دی هغه مونږه شاملو بالکل تاسو ته دغه ټایم چې کوم دی صرف تاسو کال دپاره دی تاسو میسیجونو دپاره دی زه به مونږه فرسټ کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره لاین باندې څوک دی او څه به غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل شکر دے جی تاسو کو حکم زینا بالکل شکر دے جی تاسو څنګه خیر صحت مزاج خدے خا جی سب پختہ نہ بلا رہے ڈاکٹر صاحب راسر موجود دے جی جی خا جی جی جی
1: تقریباً
0: جی جی

0: اوریدن کو دغه پروگرام ته استاد نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیش کیږي. په دغه پروگرام کې موږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دی. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به او پی ډی کوي. د سحر اتو نه واخله د مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینیک کې موجود وي. که چېرې تاسو راتل غواړئ دوی نه علاج کول غواړئ خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. دغه تاسو سره ډیره بهترین موقع ده. که موږ وګورو د ډاکټر صاحب چې کوم دغه ډیوریشن دی کې موږ سره صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي نو کوشش وکړئ که چېرې تاسو راتلل غواړئ نو په دغه 15 ورځو کې تاسو کلینیک ته راشئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو حاصل کړئ. به موږ کالر طرف ته السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی زمارو سو کو کوم زینا
1: خالد خبر کو وړاندرام نه
0: خالد سے پروگرام کی درته هر کله وایو خا خالد سے سب پختلو بل رہی جی
1: خراب ہوئی گنا ٹائم کی
0: خا جی سینہ ستا سو خراب ہوئی نور سے تکلیف
1: ہوئی
0: جی جی
1: بولے شکر گزارا
0: صحیح او عمر بس عمر ویستا سو چوبیس سال او سمرا وقت نہ تکلیف تھے درتا سمرا وقت پکی گی دس رزی صحیح ہے جی ٹھیک شو ٹھیک شو. ریڈیو تو غلطی دے جی ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ہاں دی بانی خبر رکھی جی اوکے جی ډیر مننه ډاکټر صاحب. دغه خالد روډ زموږ راغلی دوی چې زمونږ سینه خرابه ده او ټوخی دی ورسره جی ارزي تور باندې موږ چې کله میډیسین استعمال کو ټیک شو بیا موږ ته هغه تکلیف وي.
2: دوی له پکاره چې داسې کارو کې چې په پیله تو کې داسې کارو کې چې یو درې پلی وګه
0: جی جی
2: او دارچینی نیمه چمچو
0: ښه جی
2: او وسره یو بل سیزو کورکمان
0: جی
2: کورکمان نیم چمچ کورکمان
0: جی جی
2: نیم چمچ دارچینی او درې پلیوگا او یو انچ ادرک
0: یو انچ ادرک
2: دا بدا سکارو کی چې دا دو پیاله اوبو کې او خټ کې یو پیاله پاتې شي دا د سحرم استعمالی ما هم دم استعمالی ان شاء الله دې سره به د تب ټوخي او انټوشي او په سینه باندې ریشه وغیرہ دا به سره کور شي.
0: خای
2: او د مستقل علاج د پاره خو بظاهر خبره چې هوموپیتک دوی استعمال کړي ان شاء الله
0: جی
2: نو هغه سره به دا مسله مکمل ختم شي
0: جی. او
2: کوشش پکار دی ډېر های انټي بایوټیک دینه لګي
0: جی. اسی
2: نه جګر ولا کمزور کی او بیا په بدن کې دم نه او کمزوري پکې را نه وځي.
0: ها جی ها جی ډېر زیاته مننه جی شکریہ خالد خان. امید لرم چې پوښي وي به ډاکټر صاحب کوم تاسو ته ټوټکا وخدله. بہرحال تاسو ارضی طور باندې دا ټوټکا استعمالول شي تاسو په درد کې تاسو په تکلیف کې به سر ان شاء الله کمې براشي او مزید بیا تاسو خپل ټریټمنټ لچ کوم دی اغاز موږ سنټر ته راتللی شي د هوموپیتک علاج طرف ته تاسو راتللی شي پای کې تاسو بیا د دغه بیماری چې کوم دی ان شاء الله بهترین رزلټ پتا ستو بیا ملایويږي. که چېرې تاسو کلینیک ته راتل غواړئ نو کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هوموپیتک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان اور دن کو کال بکا میں مطابق 0311-8433-878 بانے ڈاکٹر صاحب دا میسج دے دارے مطابق میسج لگلی بھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: تاسو خور یم ڈاکٹر صاحب زما پوز کے اڈو کے لیے جی دے ہومیوپیتک علاج تلے
2: پوز کے خور اڈو کے بخا مخا ایز کچے بغیر اڈو کے پوز ما نہ لی دے
0: جی
2: خود اڈو کی وجہ تا کو گی
0: آو جی
2: او نو بعض وقت کی بالکل په هومیوپاتی کې دی علاج شته موږ سره دی خو بهترین کامیابی دوایا نه دی دی سر کې دی چې دوی ساه بندی کی یا دایمي نزله زکام وی سر باندې بد درد وی بوج وی نو ان شاء الله د دې علاج ته ټینشن دی بالکل نه لري راضی شي علاج به وکړو او دا مسله به حل شي.
0: خاجي ډیره زیاته مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. خاجي بل مسر اغلی السلام علیکم.

0: 84 33 878 اوریدونکو سبا ان شاء الله دا ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېګو تر هغه مخبر ز تاسو نه اجازه واړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسی تلی الله پامان شپه مو په خیر.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: بڑگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکہ چیپ بڑگرام کی بات دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تا ستا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بڑگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
5: یو نیم سلو کا باپو
6: کباب پمنگ باندھی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
7: نہ گل کاکا تھا سخرے امیر اولی گلم مہمانو لا کباب پڑما
6: رازا یو کباب من سر وخرا چ دخلے خوان دی ور سر خشی
7: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے با
7: گل پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چ زکہ ہوتا تا سترے سیرپ پرانے کی
6: نومے ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی
7: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہویا چے وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

یو بینوم انتظار دے خڈیر دے یو بینوم انتظار دے او خڈیر دے راپ سر د ستور شمار دے او خڈیر دے نور سما وایا خودمر ورتا وایا چه پتا پسی بیمار دے او خڈیر دے دا چی زنگ مرا زنگم پدے لارا دا چی زنگ مرا زنگم پدے لارا را تکڑے چا سنگار دے او خڈیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخے د صحت پجامہ پیٹ پاٹ لش پش پخلا گانو خندزو پکوش دونوں ودو اللہ دیو کی چتل رہا تھا خوشحال ہے اور د صحت پجامہ اے چتا سو روغ جوڑیے ودو نہ کوئی دنی وہ اوکھے سالگری وہ اوکھے منگ تب ٹیم رہ کے منگ تب میسج کالو کے چکر بہو لگ وے مستیاں بہو کے اتنا سروخ جوڑ نہیں ہے کرا ولا بے سم نشے کے وے چکم حالات کی نو اللہ شکر وہ کل پکار دی ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مر گرے ستا سو کشر ستا سو امزولے یو پیرا بیار آ گئے نو دیر مینا وال بوئی سوک بیار آ گئے جناب مات ویلی شی آر جی نظام سعید او تاسو تس ویلی شی دا بتا سو منگ تا پخپلا وائے میسیج بکوئے کال بکوئے زمنگ استاسو مرگرتیا بوئی ٹکی اولس بجو پورے تا پروگرام نم دے صفات کاسمیٹک پاکستان دے تاون منگ سر آسل لے صفات کاسمیٹک پاکستان لیمیٹڈ دے طرف آ گپ شپ پا لگو تاسو کال میسج میں شامل ہو زمنگ دا ٹیلیفون نمبر 0997-310-400-99-1-300-400 دینے علاوہ 0309-711-8899 0309-711-8899 تاسو منگ تا میسج ام کولے شے لڑ بشے رائٹ میسج تا التبا آر اے بی او لکھے سپیس اخپل نم اخپل دا زینم او خستا شان میسج بمنگ تا سینڈ کئے یعنی 85-83 پنزاتیا دری اتیا تا دین علاوہ تاسو زمنگ پروگرام گوگل پلارم اوری دیشے

شي جوجل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com او بٹاگرام کلک کے زمنگ پروگرام تاسو بٹاگرام کے اورے دیشے او دا بٹاگرام نہ بہر اورے دیشے یعنی ملک کی او دا ملک نہ بہر اورے دیشے واقعی دا پارا ڈیٹا لازمی وی او کنا دما خستہ مینا والو خرچی اوکے پیکجی اوکے کنی لاڑ شے دی چارٹ سپاٹ تکی نے وائی فائی کل سبا خدا ٹینڈا وائی فائی ارزے کی بھی کنا صفات تاسو تباہی خرچی اوکے جناب صفات تاسو دپارا راوڈی خستہ خستہ کریمونا صفات تاسو توی زان خستہ کے خرچی اوکے صفات تاسو دپارا راوڈی صفات پیس واش صفات ویٹامین سی پیس واش صفات رائس پیس واش دیر خستہ پر اڈکتے کستاسو مخونی گندگی بھی اضافی غوڑ والے بھی نوزان تو واخلے صفات ویٹامین سی پیس واش چہرہ بستاسو تازہ کی نرم بکی کستاسو مخ ہر ٹائم خولی کبھی نسکن بستاسو تازہ کی غوڑ والے بتی لری کی کستاسو سکن تور لگو سرا تور والی سرا خراب شوے بھی گندگے سرا تور شوے بھی روزان تواخل صفات پیس واش یا صفات رائس پیس واش یو زلے ضرور استعمال کے جناب دی سر دی صفات بیوٹی کریم چرستاسو پا مخمن دانی بھی داغون بھی تیرسری بھی او دیر کریمو نے استعمال کری بھی تاسو تا ریزلٹ ندر کے بھی نومزان تا پورن لالش مخسن نواخل صفات بیوٹی کریم ستاسو دا مخ نہ دانی بختمی کی داغونه بختم کی ترسری بختم کی او که دسترگو دا لاندی حلقی وی اغا بختمی کی مخ پستاسو خیسته کی رنگ با بدل کی تور مخوینو دا با تکس بین کی چاپونه با دی ختم کی تاسو تا با دیر خیسته ریزلت در کی مخ پستاسو تازه کی نرم با کی او تکس بین که مخ ستاسو سرشه بیوی دا لوکل کریمونه لگولی بی اغی سر مخ خراب شبه بی یعنی محفل تا نشت لی ودونو تا نشت لی یال تا هر تیم نقاب بی نو جناب زان تواخ لی صفات بیوٹی کریم خمی نوالو دی سر صفائی نیمی مان دی پیلا صفائی یو بات کی کریمونه یو زل ضرور استعمال که دی سر دی صفات رائس بیوٹی کریم صفات رائس پیس واش صفات رائس بیوٹی کریم آغا خویندې واخلی دا چا مخ چې نه جوړیږي یعنی ډیر کریمونه لگولی وی هغې سره مخ خراب شوی وی یا آغا خویندې واخلی ځان ته صفات رائس بیوٹی کریم بیوٹی کریم واخلی یعنی سلور خویندې او د هغو په مخ باندې کار وکړي ریزلټ ورته ورکړي او د پنځمې خور ته ریزلټ ور نه کړي نو دی آغی سکن مسئلہ بھی نو آغا دی بیا زانتا واخلی صفات رائس بیوٹی کریم نو ریزلٹ دی پکی دیر خیستا یو زل ضرور استعمال کئی خرچی بتا سو ڈی رکڑی بھی ملان شے مخسن پسی آغا تو مرگری صفات پر آڈک مگدرہ کئی دی سر اب واخلی صفات سیرم صفات بیوٹی کریم او صفات ویٹامین سی پیس واش دے سر دی صفات کرکٹ ہیل کریم اے مشرانو ابائیگانو امزولو کچرستاسو دا پندو مسلی بھی پند چاو دلی بھی توری بھی یا سختی بھی یا خپب بھی کبھی نوزان تواخل صفات کرکٹ ہیل کریم یو زلے استعمال کھئی انشاءاللہ چار پانچ روزوں کی بتاؤ تو ریزلٹ در کبھی ماخام لے طرف ہے لگوائے دیر خیستہ ریزلٹ دے پکے میرا والو دی سر دی صفات ہربل سپرے سکن کستاسو مخصوص

بالکل مینا والو دیکھیں منگ تاسو دا پارا راوڑی زبردست بلیچ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ یو زل ضرور استعمال کریں مخ استکوی نرموی جناب دی سر منگ تاسو دا پارا راوڑی زبردست آئل صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دا پارا کستاسو دا جسم کمزوری وی نو دا وزن کم وی کستاسو موٹاپا وی جسمانی اعصابی کمزوری وی دا بواسیر مسلوی سی پغوا کے چولے شی سترگو کے چولے شی لمیدے مسلوی بد ہضمی وی جلن وی تیزابیت وی بلڈ پریشر شوگر مسئلے بھی دباسیرو مسئلے بھی یاد الرجی مسئلے بھی ہر قسم بیمار ہے دفارا دا سر درد ملا درد پٹو درد جوڑو نو درد روزانتے واخلے مالش کے ویشی آگ اخویندی چاچی جوڑو نو مسئلے بھی مساجوں پی کولے شی اونور دا سی ڈیرے پیدی بتا اس در کبھی سہر پا نارا بڑے دو چمچے پڑے شی یو زلے واخ لے استعمال کے اچھا دا کستا دی سردی صفات ویٹامین سی سیرم صفات سن بلاک

0: Assalamu alaikum. Namu tasu singe. I am biasanam. Da pagore na. Samasa rajan sidra janta salam sanam yama. Assalamu alaikum. Bai singe is tasu. Tasu khamush listener yama. Zama maira aksa fiza. Live tulu khwendu ta salam. Bai Sangin bai aw Khatir Jan bai duwala zama favorite RJ u usagi shta um
1: zaifa
0: de usagi shta um message nakuma I am Suhana tera manana Suhana khushala use chita se mung ta message ukha Sangin kho Sangin de او خاطر جان خو خاطر جان دیکھا نا در دوال زمان در ریڈیو من کلا گانی دی
1: دلنا خبر دخبل زان دا حسلی ولی دا
0: آسی درائی ما پیلا ظلم میسیجو که دیرہ منن سیدرہ خوشحال ہوں سی پخیر رالی ویلکم تاسو تکو Assalamu alaikum. Nizam bhai, tasu singe. Nizam bhai zama. Nizam bhai zama na. Azma mashuma ya. Azma. Mala da zed de pake khodal de kana. Azma mashuma ya rasta dua. Star gula da para. ارچا خبری اولما کاشف خان پرام بٹگرام گوره یو خبر حکومه دیجه که بره یو چوک دیکنه نو آغا کندر چوک دیکنه نو آغا لکانو لگه لیو رزی کیتی لره که نو آغا اندر چوک شو جاو لگه لدا اینه تی لره که جدا اینه تی لره که نو بیا ندر چوک شو نو بیا دا اینه تی لره که یو سو رزی بعد نو بیا در چوک شو گورا یو یو ٹکی خیال کوئے دا خودے ظالمانو دا سکوئے وی حسلی ونی دا پما گرانا دا رختیا وی که دروغوی مینوالو اے مینوالو آپ کیسے ہو خاص سلام ہنسا نادیا فیزاک سا علیشپا سانیا شناد سونیا اقبال نایاب سارا گلرنگا مانو مسکان حسینہ رامانور مائرہ شیرازی بسمارانی مافیا پرتولین مافیا بریدہ ترانی ان سب کو میری طرف سے سلام ماریا چتر پلین سے بہت شکریہ ماریا سلام علیکم نظام بھائی پخیر علی پروگرام

زبردست دی ما ستا خبرې مې ستا خبره مې ومنله ماښام اوده شوم اوس ویښشلم انګور مې وخوړ شمال خان یم او پټ پټ خورې شوم پړکانو چاته ست مه کوئ چې کله کمرې ته څوک راشي بالغ لاندې بیا کېږي که نه خاص کر چې دا ماشومان راشي سمه مزه وکړه ډېره مننه پروګرام ډېر ښکلی دی بای ما ورته خوب پوره کو بای نن آواز ولې سټاپ کېږي لګ لګ تمریز بابا سلام بھائی سلامونه قبول کا تاج الحق پرام میران بلن کوٹ شوک پیزدا یا مزدا اڈیرا من نہ تاج الحق خوشحال ہو سے شاباز بیٹھی ہم یعنی بٹگرام تاپ قتلو کی اس جنت ہونا دے جما ہو ہسی خندا کلا د صفات کاسمیٹک زندہ باد نظام پائندہ باد ڈیرا من نشا بسان شالو سی السلام علیکم نظام نظام مامو جی مامو تاسو سنگ مامو سہانا تبائما ویلکم چر تبھی تو سنگ جما سلام قبول کا جما سلام کب لوا آئے مکس جانے او کنا سلام کب لوائے صرف سلام کب لوائے چکل واد خیرات بھی بیا یوازی یوازی سمشم پلکانی ہے

دا شپک بجو نه وو پوری پروگرام کوي صفات کاسمیٹک ڈیران والا نن نشته چرتا باران او غلی گلے خو خراب کڑی چرتا باران گلے خراب کڑل پتہ لگی نا ترو سپورے سنم گول ڈیران والو السلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دے آل سسٹر دا سلام سہانتا وے تا چرتا رو کبھی عائشہ ایما خداوی وعلیکم سلام ماریا میری طرف سے سلام قبول کرو اے ملیشبا

0: جمینه مالو آغا سیده چه کل تاسو تا مخامخ شی تاسو و شرمه گئی
1: دا بگیرت تزر ما هر ده شرموی دا اورا لگوی زیکرم دیوانا
0: های سید غنی سلام می قبول کا کن زما دیرانه تا سلام زیمل توی بگا مالا انسان وڑکی د مدو بیمار روکشی دزل بیمار نہ رگے گی چاچڑا مما تو گل رنگ پا گوڑے نا سید غنی تش پیلا کورتا جی کا دغل تھے والے خیر شاہ والے کورتا جی پٹا شم در تپ چا دی خرس کما گل رنگا اے اللہ دا سکے نانا کورتا خونزو تورور بلی الحمدللہ ریڈیو من چې دا زمونږ کور دے کور دلته مونږ ته هر څه ملاویږي دي دې کې چې ټول زمونږ رونه پیغام دي مونږ سره د خدای ظالمانو تاسو کوي
2: مینوالو
0: اوس پس تاسو کال شاملو اوس په خبرې کو غب شپ لګو سلام مامو جان طبیعت سنگ دے تاسو ہے ستا پروگرام سم نائس دے اے مامو جی مامو زما ٹولی جی رکھو تو سلام خاص سلام سونیا اقبال انسا لیلا

0: وای مال چا دومره از مات کړه دی چې اوس موبایل نه نفرت شه دې زما بیا خو خبره ده دا موبایل و سم بے وفا بھی کرنا. وعلیکم السلام اکس کور کی ماں اور میسج نہ کو ماں جڑے کی زور نشتا کنا خاموشے بنے اور ہم آئیم سہانا ڈیرا منا نا سہانا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: بخیر راغلی امیر صاحب خیر تاسو
1: خیر دی جی تاسو څنګه خیر جوړ یا طبیعت نه خبي مزاج نه خبي
0: خیر دی شکر دی تاسو وای
1: دواګانه کوي جی
0: امیر صاحب مخامخ شي یا انسان ته مخامخ شي انسان و شرمېږي
1: نور ته خو نشي کتلی کنه
0: بس هغه خپل خپل رائے راکې کنه تاسو نه خو سوال لی تپوس کوو د چا چې ټیک شو نو بس هغه ته به بیا موږ شاباسي ورکو بالکل. امیر صاحب جی
1: جی جی
0: ذخیر دے تاسو ایسے تپوس میں در نہ کہوں خود تاسو ہوئے
1: نہ
0: ٹول و نزیات تکلیف سوک رہ سوی پل محبت یا وقت وقت نو وہ خو منگا خوم جوڑو لے شو کنا
1: نو وہ خپل خکول پکاری
0: خکول پکاری دا خبر استا سو سیدا ډیر مننه کوم چاته دوا سلام لے گئی
1: زبرت سم را ور دین کی سم را کالر ور دی ټول ور دین کو ته سلام نه وی
0: نو
1: نه چخ بیا تاسو ټیم زای کی
0: ډیر مننه خوشاله شي ګران من

0: pode. زما ټول مینوالو ته سلامونه مامو جان سارا مامو جان سره مینا کوم ډیره مننه خور دی الله مو دې غټه کا زما سونیا سیدرا فضا لیش په ماریا نازش نور سنم لیلا انسا جمل اکسا مانور سوهان اندلی اسما ټولو ته سلام مخلوق سونیا چرته دا سونیا میسج وکا سارای ما ماریا چر وعلیکم سلام سارای ما السلام علیکم صفات کاسمیٹکس پخیر پخیر یہ لکھ عبد اللہ خونی خیر دے لکھ تو سکے پدینی مشپکی وہ دکھے گا نا
1: ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خی صحت تے خدے شکر دے عبداللہ اگر سے دی کل انسان مخامخ شی ہو انسان وہ شرمی گی خبر عبداللہ سے راؤٹ دی منگلہ کباب زیاد کھڑی وعلیکم السلام ڈیر امن عبد اللہ سے تاسو کالو کو اوے صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہوں عبد اللہ خرچیوں کا ڈیر ظالم

انسان ته چې خواخي مخامخ شي بیا شرمېږي. سوکھ مال سنگین بدیشی زارا خان بھائی خیستہ کس چی مخلا رائشی انسان وہ شرمی گی خبر ہے ٹھیک تھا خو جواب دے غلط دے اے مامو دا جمال دا ویا پارا سنگین بھائی تھا دا وہی سنگین تو چاہ بدوی جب ابھی کٹ کم صحیح دا زم تاؤ سرائے مان.

0: نہ بالکل جناب دادے پہ مٹس اشاریہ چھا ریڈیو من بٹا گرام دے کلا دا بٹا گرام دے ماتے ویلی شیار جے نظام سید تاسو تا سویلی شوخ مینوالو تاسو تا زدہ سوال جواب ندر کھوما انشاءاللہ کا سوا جنو بیابم دا سوال تاسو نتا پوس کن خیر دے خدیر بادام اخ رہے خزانور تا خسٹ کئے زانور تا ٹیٹ کئے خرچے ہو کئے اسا مونگ یو رشتہ دارو لار روٹل تکنا دا سی نوی چھے ما تا مازغر روڑا ناغا غا بیٹر تاوی یا لکھاگے میرے لیے ایک دماغ کا پلیٹ لیا ہوں اصل کی دا سی چل لے جے خیر دے مازغو اخرے خسلم اخرے پڑپوس اخرے خسلم اخرے خا
1: خبر شکلائی پدی دانونو پبندی و لگی دلا
0: سباب انشاءاللہ دا ٹیم گپ شپ لگو اس بتا سو دا زدہ ہوا ہے ماں چھ مخصن خواہ تب اور چھے زان تب واخل صفات کاسمیٹکس جیل موڑ کی دکان دے اور دا مخصن نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 تول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا ورسر رابطہ ہو کئے کاسمیٹک سٹور والا 15% ڈسکاؤنٹ سر بتا اس تو ملاوے گی صفات کاسمیٹک ضرور واخ لے یو زل استعمال کئے اور بیارا تو فون ہو کئے چی صفات دے صفت اقدار دیو کنا اس ماترہ کی اجازت دعاگانوں کی میاد راغی راکے ماتے دلوی اللہ پامن

0: بڈگرام خلق د پارا خوشخبری زکچی په بڈگرام کی با د بے خبر ډیر تجربه کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوي د دې اوپیڈی با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلڈ پریشر دما اور کنڈیسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسلی یا نورو یوش میر مسلو سرا مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ہو لے شائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې

السلام علیکم گرانو مینوالو زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام ریڈیو امن او ریدو ډیر مننه.

نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے کشتی ویراں سے، نہیں ہے نہ امید اقبال اپنے کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے لہ رحم چتا سو ٹول بارو گرمٹ خوشحال سو کالا خیر ازا او خپل دغه جون نه بخوندنا تلا سگوای. پروگرام گیم شو سراز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو پر درانه خدمت کې د امن ریډیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. اټیک تر اغا نه معلوم ټایم پورې ساسو زما عملګرت کې روان ویم. اوزانن پروگرام ته لګ لیټ راغلل.

اصل اگدی وجوهات د وجنه بہت اس خوشته د شي نه کنه سوسک ویخدی مړه سوسک ویخدی لاس خو چوت کې چې ما د پته ولګي کم کم خقه د محل ویخدی چا من ریډیو اف مټا 4.4 بټ ګرامي ټیون کړه دي کم کم خلک ویخدی سوسک ویخدی مړه زګل لیټ راغله لم کنه زګل چې لکه څنګه مو پلی شي او تاسو بده سره کې دلی وچ ځا نن خو بیک ټو بیک میوزیک دی کنه جی او نه جی داسې بالکل نه داسې هیر گیس نه دا اچھا زما گیم شو پروگرام وی او زه پروگرام لرا نه شمه داسې بالکل نه گیږي ها تاسو په ټینشن بالکل نه لاله مړه زه بالکل را حاضر شوم بالکل را رسیدلې ما دا من ریډي فم اټا سه شهر چر د پلیټ فارم نه تاسو بالکل مخاطب یم دا خبرونه ته ویلې کیږي گیم شو ما ته ویلې کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن خبروں کے مسرت بٹی منا پارٹیسپیشن کے ویم ٹیم زبر او ٹیم زیر ٹیم زبر کیا خلق راضی چا عمر چیت پینزش تو کالو نہ کم دے او ٹیم زیر کیا خلق راضی چا عمر چیت پینزش تو کالو نہ سیوا دے سمپل خبر ہے مڑا چا عمر چیت پینزش تو کالو نہ کم ٹیم زبر دے چا عمر چیت پینزش تو کالو نہ زیاد ٹیم زیر دے سمپل خبر ہے صحیح تو دغت بٹی منا پارٹیسپیشن کے ویم ادونه زبردست پختنی چې دی اکیږي مختلف فارمیټ وی شنو نو محمد زبردست فارمیټ چې کوم دی تاسو ته پاره ما راوړی دی دغه به تاسو موږ له جواب چې دی هغه درکوه کال دلاره هم سي مز دلاره هم تاسو میسج تاسو کول دا به پروګرام یې سره جوړیږي ټیک تر نه معلوم ټایم او پوره پروګرام چې دی هغه روان وی بالکل جنا پروگرام چیتیا کا براہ راست سے تاریخ خبروں کو دنیٹی خبروں کو 10 ستمبر دا میاشت نیٹ دا ہاں جی مطلب شپگشتما نیٹا خونو دا بلکہ نن پینزشتما نیٹا دا سبا شپگشتما نیٹا دا گنا 25 سپٹمبر 2026 ٹائم سر دا مہار شیوی دے سٹوڈیو پکڑو کی 11:09 11:09 پورے زم ٹائم رسے دے لینے ہاں جی ٹھیک دا معلوم ٹائم پورے 12 پورے ہمت لے لیشو 12:30 پورے ہمت لے لیشو صحیح دا سو جناب ٹھولو تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدی دی چائنو پخیر رالے ورتوائیو سمرا زادہ نیوی لسنس دی ٹھولو تا ویلکم مڑا ٹولو تا ویلکم خوش آمدید سوک بڑا گرام تا انٹر شوی دا گیتا ویلکم خوش آمدید سوک چیتا بڑا گرام بہت روانی گیتا بائی بیٹا تا انن چا بڑ ڈی ویڈا بڑ ڈی ڈی ڈی مبارک شا سوک ڈرائیونگ گیا گیتا بوائیو ڈرائیونگ احتیاط سرکا ہوئے چا تا بیت لکشان ٹک نیوی گیتا بوائیو چیز زد زر ٹک شا چا کر رسا خوش آلین را گلی دا گیتا بوائیو چو خوش آلین دا ڈی مبارک شا او چا کر رسا غمون استن زیرا گلی دا گیتا بوائیو جناب چو نیور گیو اپ ہمت با بلکل نم بیلائے چا سے انٹرویو زور کر دیا دا گلنگ سے پیپر ور کر دی اے پریزنٹ انتظار دی جناب وائیو تا محنت بلکل شرط ہے محنت لازمی دی صحیح دا نسو جناب گیم طرف تا ڈائریکٹ دی رائشو بلکل جناب گیم طرف تا رازو صحیح دے خان ڈائریکٹ لی گیم طرف تا رائشو ہاں جی گیم طرف تا ڈائریکٹ لے رازو اور نن چکم گیم دیکھنا بالکل ٹیم زبر والو دا پارا اور ٹیم زیر والو دا پارا بالکل آسان گیم دے ہاں آنن بتا سی وی جی اسو تا ویل شدا تکرار دے گیم نوم دے تکرار تکرار مطلب دا دے اس تو بزی یو جملہ وای ما اس او گدا ونگ جملہ بوی گنا اس او باغا جملہ چدا ایز اٹ از ایز اٹ از مطلب دا دے سنگ ما ریپیٹ کڑی وی ہما گشنے بتا سو ریپیٹ کوے ان مطلب سنگ چ ما ویلی وی اگا شنے بتا سو وے الفاظ مخ کی رستو کوے نہ صحیح دے گنا اگا جملہ چ کو ما دا بالکل تا سو انداز کی وے کم انداز کی چ ما ویلی وی تاسو به ټیک او ټیک د یو جملې بدلی کی 20 پوائنټس چې دی هغه به ملایږي سمره جملې تاسو صحیح کوي هر جملې بدلی کی به 20 پوائنټس تاسو ملایږي میکسیمم تاسو نه سره جملې تاسو پوسټ دی هغه کې دلی شي مطلب 60 پوائنټس میکسیمم تاسو ته ملایوي دلی شي مطلب زبې جمله وای مله کوسما جمله ویلا چې زه ریډیو من اف 88.4 بډګرام او ما پروګرام چې کوم دی اډې زیات خاصته دی بالکل تاسو په دغه جمله چې کوم له څنګه ماره پیټ کړي وی هم دغه شنه به تاسو ریپیټ کوي که تاسو نه دغه الفاظ مخ کې رستو شي بالکل پوینټ به نه کټ کېږي
सोच समझ सर बकार का वाइट तदे मतलब बदावी सिसा सु दिमाग सुमर टाइम पूरे लफ्जू न ची दी या हरफू न ची दी या जुमले ची दागा सुमर टाइम पूरी याद साथी मतलब तसलो खबर सुमर जर यादेगी सुमर टाइम पूरी तसलो यादेगी सही देख रहा मतलब दसलो भाई जुमले तेरे को लिखी या जुमले ची को मतलब एज इट इज मतलब दादे दस बाग शनि रिपीट कर वे सही देख रहा टीम जबर वालों दा पारा टीम जेर वालों दा पारा दागा सवाल दागा तरीके का आर्डर सही था मतलब ये वाले जुमले बदले की 20 पॉइंट्स तो उसमें मिला भी थी निशी और उधर करेंगे जिन्हें अब एसएमएस वालों दा पारा हम ये बख्तना होगा मा बिल्कुल जिन्हें अब ये वो बख्तना बता सुनो होगा मा एसएमएस वालों दा पारा ठीक है मैं बख्तना मासर मौजूद था आगा दरता वाये मैं सही था आगा बख्तन दादे जनाब छे हाँ जी कब बख्तन होगा मैं ग्रान होगा मैं का आसान है यह बता सोच मोड़ा ग्रान बख्तन है राना होगा ला आसान है बख्तन बदन होगा सही दी गना टेंशन वाले मोड़ा आसान है आसान है बख्तन है बदन होगा मैं सवालों सही दी गना آسان آسانی بختنے خدی کنا گرانا کم لگا بالکل جناب سے سوال دا پارا دا بختن دا چی آغا حاکم یو دکان دے جواب دا سمان سر رسی میں تلاری رکا وی کال دلاری نخا کال والا دا پارا کا طریقہ دا جملوی بوائی دلتا جملوی برا تا ریپیٹ کئی سی دا گا اس میں سوال ہوتا سو پارا چکم بختن دا دا آغا کم یو دکان دے چی تا سو حل تلار چی حل تا پیسی ورکو ہے خس را اوڑے نا خالی لس رات ہے مطلب سر راوڑے نا کمی دکان دے مڑا دا ورا تا وای سہی دا یو زری بیا ہو رہی آغا کم یو دکان دے تا سولار شیل تا پیسی ور گئے خس راوڑے نا دغه شان خالی لس رات ہے مطلب ساخ لینا الٹا پیسی ور کا وای کم یو دکان دے بالکل جناب دے جواب تا سمال کال دلا رہے نشرا کولی بلکہ سمز دلا رہے بلا لا رکھ وای سمز بار بخل موبائل ریٹ میسج اپشن دے سے الٹا بٹا کا وای آر اے بی لکشن اسپیس خپل نام دے علاقے نام او دا کریں گے جناب آنسر ٹائپ کر ابھی لکھا ہے تو پنزو اتا درے بندے ساسو میسیجز دا بدا پروگرام اس آگا جوڑی گی پچاسی درہ سے بندے ساسو میسیجز دا بدا پروگرام برخ ابھی صحیح دے گنا او ایس ایم ایس دلاری خدا کا طریقہ کار دے کال دا زمونگا نمبر زن سر حیات ساتھ دیچی کالنگ نمبر دے زمونگا 0309-711-8899 0309-711-8899 چاہ چاہ دا گیم سمجھ رہا گلے دیم چاہ چاہ دا گیم سمجھ رہا گلے دیم ٹیم زبر والو ٹیم زیر والو چاہ چاہ دا گیم سمجھ رہا گلے دیم گرامی دان تا شیخ نمڑا چما دا پتہ ہو لگی چاہ چاہ دا سمجھ رہا گلے ویلے گلاس اچھت گئی چما دا پتہ ہو لگی ویلے کچھ جناب گیم دا گا دیم چھے ہوس تو بھائیو جملے چھے دا گا در کو لگی آگا جملہ با ایز اٹیز مطلب دا دیم چھے سنگا ماری پٹکڑے بے سنگا ماں ویلی بے ہما کشانے بتا سو ہوئے تاسو یو جملے صحیح کہنو 20 پوائنٹس دو جملے صحیح کہنو 40 پوائنٹس ادھا کریں گے دری جملے صحیح کہنو 60 پوائنٹس سلور جملے صحیح کہنو 80 پوائنٹس مطلب میں سکم تاسو 80 پوائنٹس سیدھے کا ملاوی دلے چھے تو بالکل جناب ٹیم زبر والا ٹیم زیر والا تاسو بھی نکل کال کولی شہی چاہ چاہتا کہ ہم سمجھ راگا لیوی جملے بدر تزب آئیم صحیح دو کنا کال بندے بدر تزب آئیم خواہ اگر جملے چی داگا بتا سو بیا دوہرا ہوئی ریپیٹ گوئی ہوا سنگا چی ماں ریپیٹ گڑی سکتا اسلو میں مثال راگڑا لے چیتا اسلو لگا سو جملے درکما چیتا زاورم ریڈیو من اف ایم 88.4 بڑے گرام دڈیری مدینہ ہمدا کا شنی بتا سو دا جملہ چکم دا ریپیٹ گوئے صحیح نہیں کرنا تمہیں کچھ نفسہ سو کال 0309-711-8899 بندے اور دکھا لیں گے 0997 310-400 بندے ہم ساسو کال سیدھی آدھا پروگرامی سے جڑے دلے شی دکھا دولا رہی دی جناب کالنگ نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 اور دکھا نمبر بندے بیکل دکھا سو کال بگر آگا کولش ہے اس میں سب 85-83 بندے اس میں سب خپل موبائل رائٹ میں اس اپشن تے سیل تے ٹائپ کے ہوئے آر اے بی نشان اسپیس خپل نام دے علاقے نام او دغه لګیتا سونو ما کوم وختونه کړه چې کوم یو دکان دی تاسو ولته لاړ شئ الټ پیسي ورکوي اوس راوړی نه
अपना एसएमएस वाला दोबारा देखा बिल्कुल जनाब चाचा तो गेम समझ रहा गले लाइट चाहे तुम समझ नहीं रहा गले मड़ो मड़ो तुम आसान गेम क्या ना बिल्कुल जनाब जब वाई मची यो सॉन्ग था सब लेकु मना सॉन्ग बप के हम अपने के ही यस जी यस जी दबदल स्टॉप को भी जेम हाँ हाँ यो मिनट दा हमारे व्यस्त समय से जिससे कॉल पर प्रोग्राम पर खजूड़ो सही दें उधर खुने है क्या ना लकार वाला खुजूड़ो उधर नहीं टीम जमर और टीम जेर जमर आफ्टर दिस सॉन्ग पता भी लगी हाँ साहिर अली वगैरह तो भाई

نہیں بالکل صحیح دی ہاں بالکل صحیح دی ڈیرا مند نا دیسرا سرپل میں سے جگہ لیوائی چی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے اسخی ائی ایم بریر ارمان بریر ارمان بالکل ٹھیک چال کیوں اس خپل وے تا سخی ہے کنا طبیعت مخدے دین علاوہ پر میں سے جگہ لیوائی چی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے زما مائر لائبا فضا بس چې نکلل دی کولاد لیکلې کې څه چې بهر حال اندلی په اکسبری دا عائشہ نور ټولو هندو ته سلام آی ایم سوہانا او هو سوہانا د ډېر وخت بعد را لاله الله کا داس وای تاج بھائی وای چې ایمان بشرا هرا حرم ټول سنگ دی بالکل ټول خدي ها ایوری ٹائم بعد میں میسج کو آی ایم سوہانا او بھائی دیکھو ہندو ظاہر کڑے ماں اچھا جدا سو ہے نانا تیرے رکھ دس بخبل زن غائب کر دے اس بخبل زن غائب کر دے ہاں چتا سو بالکل موجود ہی ہے تیرا زے پروگرام تو ڈیفینیٹلی اگے بتا سی ادے ہی کہنا صبر کا سنگو تے پتہ لگ

بالکل جناب، سسو کالز ہم دے پروگرام پر خطر دلی شی پر صفر 309-711-8899 بندی 0309-711-8899 صفر 3-0 نہا وو یو یو آتا آتا نہا نہا پا دا غش میرا بندی تاسو کالز وغیر اگا کولی شی اور سسو میسی جیز اگا ہم پا 85-83 بندی دا پروگرام اس اگا جوڑے دلی شی لار بشاق پا دا موبائل رائٹ میسیج آپشن دا الدا پٹ ٹائپ کوي ار ابي الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا غرنګ کوم وخت نه ما کړی دا هغه ٹائپ کرا ویل گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو میسیجز دا بده پروګرام سره هغه جوړیږي. د دې نه علاوه په 0997-310-400 باندې تاسو کال وغیرہ کول شي کال کوم طرف ته زو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما په خیال کال چي دا ډراپ.

کدی شي دغه دکان وي. بهرحال ما تر خو بل دکان دی. تاسو ډیره مننه. بل مې سړی غلی وای چې سوهانه ویلکم. ابھی چرتا وی دومر عمر آئی ایم مائر شیرازی بالکل واقعی دا غائب ہوا چتا چرتا تلے ہوا اس طرح پل میں سٹیا گلے بھائی چی بھائی دیکھو ہندو تو وہی مچی

0: હોય છે થાય છે ભાઈ. અચ્છા જી હા બસ ટાઈમ પુરેશી બાબુ દેખી અરે સરસ સરસ પર મેસેજ ટાકાને દેવાય છે સલામ સુહાનત છે બિલકુલ બિલકુલ انسان یوز دیوی کله ببل دیوی جون سی دیا گا تیری گی ہاں دیکھے ٹینشن بالکل مال ہے بڑا سعید دے سر سر پل میں سے چا کر دے پتا کہ نمخی خیال گروپ لائن میں دوسرے کال کر ان کے سکتے تھے کم سے اسلام علیکم واہ علیکم السلام ای اللہ کال ڈراپ شی مڑا بہرحال ہمالی کال ڈراپ کی گی مڑا دے سی سمجھے دا بہرحال زوبل کال وقت گروپ لائن میں دوسرے کال کر ان کے سکتے اسلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام بالکل پروانی
1: جواب
0: جواب بالکل صحیح دے مثال دماغ
1: کنا
0: بالکل آج میں تو برانکی کال کو ڈھیر زیادہ مندنے کو بالکل جناب ٹیم زیادہ لخواہ چکم انٹری دا بالکل ٹیم

0: زبروال چې کوم دی پته لګی نه دوی کوم طرف ته دی مړه دوی کوم طرف ته دی بس دوی خو کله کله ډیر زیات وی خو کله کله داسې وی چې اهو وی کنه نور خدا سره خو پوهی کوي چې دوی بس دا مالی خلک مطلب عمر له سره لګ دغه دی کنه او اړ دی نو بس هغه یې ریږي د دې دیو جن وخت نه ودی کیږي کنه وخت نه ودی کیږي کنه وایر هلډ رمضان یې کاو تاسو ټول مړه ٹینشن والے السلام
1: علیکم
2: جی رنگ بچے کوٹے نا منگ بھائی دیتا پنجاب جھپڑی پری جی پچپن کوٹ بھائی ہوتا پچپن
0: کوٹ نا خبر خبر داؤں مطلب نہ مطلب دوں یری گی کہنا دنوں میں یری گی مطلب چی اہو سبراشی بلا گئے ورائشی خطر تو ہوئے شہزادہ مرد کے تکیم کی سوا خلا بیا خبر رکھو دی مندی سیدہ یہ دس پوائنٹس را والا آئیو دس پوائنٹس را والا بیا نور گور اور سر تھالا پر جملہ دادا غور سره ور صحیح چې بیا لفظ نه غلط نشي زه یو ډیر ښه انساني ما او زه ریډیو اومن سره ډیر زیاته مینه کوم دا جمله وایا بارہ دس پوائنٹ سے ملا شی بھی دیکھا آدھار تو ہوا شہزادہ من مکر تا جواب رکھو جواب غلط ہو غلط دے کنا من کہیں بچتا زخم کنا
2: جو ہے
0: دا بیٹس مین چ کم دے دچ یو سنگل واغ است افغان بورڈر لائن بورڈر نہ باہر شو نو چار رنش لگا نا یو دا سنگل شو پانچ رنز نو شلو کنا نو دی پننن میں شکنا دا سیدا دیجیے بنانا میں سے خود ہی نان اسٹرائک تلا کرنا جناب اسٹرائک میں دیکھو نا
2: دیکھو
0: سنگا راجی دے بندے ماں پو گزا
2: خبر
0: گورا نا واورا دا خبر سر نوٹ کا کنا دا تری کدا دا چکلا تا دا غو کی کنا سنو می دی چکلا یو بیٹسمین کم طرف تم لاڑ کہا نان اسٹرائک تو تلو یا اسٹرائک تو تلو اب آگا طرف سے واپس پر ریٹرن کی گی نا بیا بدا چار رہتا سور کے بیا کبھی الفرد دی دغلا سٹرائک ترہ والے دی بیٹسمن لا سٹرائک ترہ والے بیا بدا چار رنز سابی گی نا بیا خوب مطلب پانچ رنز نہیں سابی گی نا
2: نا نا نا گورا تجربان بھائی دادی مخبر
0: نا نا کنا واو را دے میں گورا دی

0: خجی خا دا سو اینی وی کال تر زګورو مو سره کال کوم کې سوګ دی نه و د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یله کا سید یو زری بیا
1: او جی بالکل خبر اور دی تین زیر ول زبر ول نشتی دا خو ان شاء الله د دو بی توڑ را لکنا
0: او او
1: عدا دا لز دا څه خفته تر کې سره حلقوم کنا دواړه په چکومه دي دي
0: ها غسنګا
1: تاسو څنګه درځي دا څه کیږي
0: دا چکو سره
1: دواړه وڅ کې لګي مې شو دي
0: نه نه نه دا چکو سره نشي کېدی
1: زه دا کوم کلا
0: زه تاسو کې بیا بیا ته زوای ما
1: ګور ډیر آسان تر کې سره ها خو بیا په کې بل مسلې نه راو
0: نه نه زه به روز والو کوم روز به خامخې وي
1: روز بالکل روز نه خلاف خبره وکړه جرمانه برا کوم
0: صحیح ده دند زه
1: شیر ده شیرزادام پیر شو
0: نه نه سلیل سے ومپائر سلیل سے ومپائر کا دا دا دوالش دا دوالش دا دوالش پل زاد
1: دا دوالش لے او دا زید مرانے گیم پا دقے بانے دی
0: دا صحیح دا
1: دا گیم ہم کو گتلی شی
0: صحیح دا
1: دا سے چل لے کنا دا بیٹسمین یو والار دی
0: آو
1: بولر گینو کو دا ڈائریکٹ چکر آوا چولا
0: صحیح دا
1: میج برابر شو
0: آو
1: گیم بل گینو چی دی را گئی کنا
0: آو
1: خبری
0: وکٹ دے نہ مطلب مطلب آخری وکٹ چانس آخری وکٹ کیوں مطلب آخری وکٹ ہو جائیں گے بالکل گورا سچویشن زین کے پراتو دادی دگے والو ما دے مطلب کم چی رن آؤٹ والا خبر تھا سکوائے دا دا معلوم ہے دیکھیے خدا سے کہہ دیشی رن آؤٹ کے بولے اگر جب مطلب گیند بارڈر طرف تو چتو کی او مطلب پوکھا چکا مگر رولز کنا چھ سٹرائک بدلے دو کلا بچ بیٹسمین اور خدا سٹرائک ختم اس خدا ختم شوی دا رولز کنا چھ کلا بیٹسمین مطلب سٹرائک بدل کنا گا باغا طرف تزی
1: اور سلیم تھی بفیسالا کی چیز زیادہ
0: صحیح دی اور اگا صحیح دی زدہ دادا بھی مزہ سا خبر ہے نکا اس سے جواب بالکل صحیح دی خوزدا وای ما تاسو مازه کوم چې تاسو خبره کمپلیټ کړی مال انوا تاسو مازه ټوست خبره پکې دادا چې دا مطلب دغه دی اخیری وکټ دی
1: وکټ خبره ده چې ما دې
0: مکنی
1: می موري دي دي بیا می موري دي دي
0: دیکه وکټ وکټ وکټ وکټ مکشت وکټ اخیری دی وکټ اخیری دی تاسو را ته وای سړی دغه سید
1: اوس وخت کې دی چې دا بل بیٹنګ کراګه دا اوس به هران اوټ کې بل کې لاړی راغی دوم څه کارو چول به چې وای ما دا سلیم جی بدری فیصلہ کیا ہو شہزادہ
0: صحیح دیکھے نا یار بالکل صحیح زخدانے میں مزہ کو انکار نہ کمتا نا
1: جی
0: بالکل سچ خبر انکار نہ کم یار سچ خبر نے بالکل انکار سچ خبر ہے بالکل صحیح تھا خود کی مزید خبر مطلب جواب بالکل صحیح سر آسان دے اگے سر گران دے ماں کا گران والا کر دے لگا بالکل میچ گٹول پاتی دی ایک بال ایک رنز آخری وکٹ تھے بیٹسمین بولر راگ نو دگا وائٹ بال کو بیٹسمین پہ دگا بال میں چکر لگو بولا چونکہ گیم میچ شکنا شاید نے کیپر دی اسٹمپ کو میچ بس گٹی
1: میچ بگٹی دا بیٹنگ والا
0: وجہ
1: دادا کہنا امپائر وائٹ اگست دی

0: امپایر چا اوټ ورکړی؟
1: امپایر د دې دغه نه مخ یو د وایټ غفته دی.
0: زبردست دماغ سے تیز تھی, بالکل زبردست, بالکل صحیح تھی, بالکل صحیح تھی. مطلب دیکھیے اشارے تک قتل لی کے نا, دیکھیے اشارے تک قتل لی,
1: ڈائریکٹ وائٹ واٹر, ڈائریکٹ
0: بالکل بالکل گڈ. گورا دیکھے دماغ دی تیز دیکھے نا, بڑا دگا شانے ماں سر نو روم دی ماں سر بلاس والا سوال نہ ڈیو دی کے نا کرکٹ والے سر
1: زبلو کې او دوه ان شاء الله چې دې درې کې موږ دوه تین دن زیر لا ویم چې کسر کا او تاسو شهر دادا نه ویم دا کړل
0: نه نه ما ګورم دا هغه وجه مګه دا بهر زبل پر وانګه بیا خپل کو سید ډیر مند نه کوم. اوکے بھائی الله حافظ جی, بالکل جناب نو سره سید اجو ته پرانګه کال کو ډیر زړه مند نه کوم. ها ها ابي کو شم ته جواب سید تک کم پاسبيليټي دیکھ لیدا اوس مازن کې وا خو ما چونګه مطلب ادا سویل او زیاده سوال. او جی اخر نه وکړ دې سید نه غېده بجنام

0: ابرې نه ساسو ډېر زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسه یو جهان مننه ساسو تیسره سره بل مې څه چا کړې وای چې نو هو بل مې څه جگلې خاموشی میں پروگرام اور منڈے رہتے تھے مندے کو خوش دس خاموشی میں اور سو ہن ڈی رہتے تھے مندے کال تب گرو سر بل کال کون کے سکتے چاہتے ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام کیوں تھا بھائی سنگ
0: ہے یلا کافی ہے سنگ یار
1: خیر خیر کیا من یا کیف یا ویتا ہو میں جا جاتا سلام کو
0: کنا بالکل بالکل
1: ماشاءاللہ لے کلی دس کے ایک ہی ہے
0: مائر دی کنا
1: او کنه مړه خو سپورت پروګرام ته وکړي کنه نه راځیان ته خیرنیږي
0: ماګه کې نشي کولې کنه مړه هغه کې بس دې ځان بل طرف ته وي
1: هلته خیرنیږي
0: او کنه
1: څنګه تا وی شي
0: خیر خیر تاسو خیر جون مخره باندې
1: خیر خیر یا ته باندې
0: کنه
1: او بس خیر فلی دې ستاسو وغانې
0: صحیح سم شریک یار تمام کې سمای فردا پاور پلے معلومات پکی پکا رہی کنا
1: منگ
0: کنا رات لے لکا
1: بالکل
0: کنا تر تا سر دا وایا دا دا دا ٹی 20 میچ کتلی تا
1: او بیٹ
0: کن ا تا وک سر دا مو کتری چھ دی سر لکھلی وی ٹی 20 لکھلی کنا یو گٹ ٹی لکھلی ہا گس کی 20 لکھلی
1: ا
0: تر تو وایا دا دی روم بنے ٹی نہ مطلب دی او دی 20 نہ مطلب دی
1: ٹی نا
0: او ا دی بری بل 20 چھ کنا کلی دی نہ مطلب دی
1: 20 ہوئی 20 ہا وے چھ کنا
0: او
1: مطلب
0: بالکل صحیح مطلب شارٹ کٹ ٹی لکھی کنا 20 خود لکھی کنا صرف ٹی 20 لکھی
1: دکان
0: تم گلا پیسے ورکو او واپس راس مڑا مطلب
1: بل جمع
0: زبردست بالکل صحیح دے بس گیم شو تاسو گٹل نہ خبر ابا 100% صحیح ہوئی
1: ایڈجسٹ
0: کر سب 20 رکھ لو خیر تاسو گٹل دا نہ مڑ رادی جی مڑے کی خبر ہے کسنگا بالکل.

0: کالز هم را روان دي وای چې مبارک شه د سیش لیکل دي بار هالډه روان نه سوسه میسج کال کال درته السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: څنګه له تاسو خیر
0: خیر خرتی جی تاسو خیر جون مخ روان دي
1: الله کرم دی خپل وای
0: ساسو دواګانی نه مر دواله سو خبرې کوي ته چلته نه یلکا دانی مش پسکه
1: میاں نور غلی ما
0: میاں دی
1: میاں نور غلی ما
0: ہاں زم گئی سب کی کہو کنا مڑا
1: سلور نیول لیا تا وسا
0: سلور
1: کہو کنا مڑا او بخڑی شو جنشتا
0: ہاں ادا مطلب واڑ واڑ دی گھٹ گھٹ دی
1: گزارا کی
0: ہاں
1: او
0: دا خدا کنا مڑا دا خو خی کنا صحت پارا شہزادہ قانون سے گپ شپ لگو میں گپ شپ لگاؤں کنا
1: میرا سو خبر
0: ہے ون سپورٹس بندہ سنو پوئے کیسے ہو
1: بار چڑی اوڑا بس آتی ہے نا
0: کنا
1: پاو کنا
0: صحیح خبر دا ڈیرا مندنے کوشش زیادہ سے نو بجے سلام دوار کلو آڑے
1: دو دو منہ والا تو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مندنے

0: هوايتي بهن مو دقيقة لا دا سواي ها بلو دقيقة او دقيقة دل خوف ضروري دي بارا اليو قال بلا خلقور بلا نماني بلا قال قرنك سوكت جيو السلام عليكم ایوب کا کا پروگرام کر کلے سڑے مشی بخیر علی تو ایوب نے خدا ٹیم زیر والے ڈیل سے ہتی او کنا
1: اللہ جو بہا اللہ دے خوشحال کا اللہ دے دبل دبل خوشحال
0: آمین آمین سر دے ساسو ایوب کا ڈیرا مدن کو ساسو سچا سوں پروگرام اور ایوب سر پروگرام کی گڈن کے وے
1: او بس دزین بغیر چیز نہیں نو
0: کنا
1: او
0: او درد اوش شه زده خپه دي خوشاله دي
1: یار جی جو بده ما
0: خطا سودو وای
1: ها او شه
0: صحیح صحیح تاسو که خبر وانه ورل لیکن
1: یو ما نی دی
0: صحیح اډیره مند کوی کا خوشاله رته اوسه مې بجه سلام دوړ کل غواړې
1: دا شودو بابا چې
0: وعلیکم السلام ڈیرے سے تمند نے وائف کا خوشحال رہتا اسی جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جنا دوں سر وائف کا چونتے پر کال کو ڈیرے سے تمند نے کو بہرحال سس تو ٹوٹو ڈیرے سے تمند نا چاہے کال اکڑل چاہے سمس اکڑل شامل خصوصی من داخل کو پورا یو گھنٹہ خاموشی سے رغاوا ورتلی مطلب لو کہ یو خبر خپل چونه ډیر زړه خیال ساتي دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبرې باندې بالکل مایو سکیږي ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ ګور لګوي هغه د زما ریکوست درخواست

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل تر بل سهار پوری د الله پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر